0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci mali.

Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať. A stane sa to, v čo si ani nedúfal.

dosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný piatok, krátko po 6. Naladené fan rádio, na cestách prví policajti, radary už hlásite v Bratislave na konci Pražskej, smer Brnianska. Merajú aj na výjazde zo Žiliny pri pumpe Shell, smer D3. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Piatok 28. august, minúta po 6. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že v júli pribudlo viac prípadov salmonelózy ako minulý rok. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji. Ochorenie sa najčastejšie prenáša cez nedostatočne utepelne upravené mäso, vajcia či nepasterizované mlieko. Dôležité je preto dôkladne si umývať ruky, oddeľovať surové mäso od ostatných potravín a jedlo dobre tepelne upraviť. V Banskej Bystrici vznikne v krátkom čase supermoderná európska koncová nemocnica. Vláda včera prijala dokument, na základe ktorého sa fakultná Rooseveltova nemocnica transformuje na univerzitnú nemocnicu, oznámil premiér Fico. Futbalisti Slovana Bratislava sa v ligovej fáze Ligy majstrov stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Milano, Betisom Sevilla, tiež za Ezrim, Šachterom Donetsk, francúzskym Lille, čaká ich aj Stuttgart a Linz. Rozhodol o tom včerajší žreb v Monaku. Bela si postúpili do ligovej fázy milionárskej súťaže druhýkrát v priebehu troch sezón. Figurovali vo štvrtom koši a žreb im prisúdil po dvoch súperov z každého koša. Počasie je dnes pekný, teplý a letný deň, jasno až polojasno, len prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami 24 až 29, na západe aj juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: To sme my, dobré ráno želáme, fan rádia, aj keď musím povedať, že Andrejové ranné uehehej by som ja ako školák bral ako provokáciu, lebo je to posledný víkend pred nami.
1: Posledný víkend, no ešte pondelok jedno voľno a potom hýbaj do školy.
0: To už sa neráta.
1: Ale stačilo, tie dva mesiace boli dlhé pre niektorých, takže...
0: Ja rozumiem. Tak keď si bol animátor, chápem. Čo sa teda varíš? Ja podám na najfrekventovanejšia otázka, ak sú deti doma.
1: Aha.
0: A že musíš to, že niekde... Mňa už sa zabavia, hej. A povieš si, že aj scrollovanie je v pohode. Niekedy robíš samozrejme, že program, ale... Čo ja budem variť zajtra? Uá. No dobre, 3 minúty po 6 začíname. Všetko to, čo máme mať, máme nachystané. Tak dúfam, že to vyjde. Fan Rádio. Hráme hity iba

novou pesničkou. Dúfam, že Andrej, už máš nachystané, že už dáš len enter a zavesíš tú meninovú pesničku. Ja som zvedavý, dnes tam máme August, prekvapivé, krstné meno August, konkrétne 28. Gustína tam je, tak mal by tam byť z môjho pohľadu aj Gustín, ten škrob. A Augustína a hlavne Augustín, všetko najlepšie želáme.

0: pozitívne ideme do víkendu a prezink.
1: Presne tak.
0: Je pre mňa to také, že ešte potrebujeme sklizeň Augustovou. Takže je to tak. Auguste, poznám jedného.
1: Poznáš jedného?
0: Mm-hmm. Veľmi dobre.
1: OK.
0: A je to človek, ktorý sa volá Rado, ale Augustín má priezvisko.
1: Aha, OK. Môj bývalý sused bol Augustín.
0: Hej.
1: Mm-hmm.
0: No a ty? Nič? Ty, a vlastne ty si na samote. Vy ste všetci tam ako kopanice už. No dobre, no tak všetko najlepšie želáme za VSNVO.
1: Áno, práve teraz Enter, je to tam.
0: Oh,
1: dúfam,
0: super.
1: Že rovno som to zavesil.
0: Máš najkrajší Enter, hovoril ti to už niekto?
1: Mm-hmm.
0: Keď tenis si máš, že tvoj backhand, tvoj forehand a tvoj Enter, to je neskúšne.
1: To som počul niekde toto.
0: Všetko na AI.
2: Na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 6 hodín 19 minút. Chcem sa vás spýtať, že čaká nás víkend, že čo určite nebudete robiť cez víkend. Ale že ani náhodou. A možno by ste potrebovali, jeden klasický príbeh je umyť okna. Bolo by možno fajn, ale že ani náhodou, ani mi nenapadne robiť niečo cez víkend. Tak skúste sa pochváliť, čo už teraz, a môžete to tak dať verejne vedieť tomu, kto žije s vami v domácnosti, alebo koho sa to týka, že čo určite robiť nebudete. Hej? Napríklad Truhlík určite pôjde na bicykel, ja určite nepôjdem na bicykel, že ani náhodou nepôjdem na bicykel. Ja jednak neviem, kde ho mám, a druhé, že určite nepôjdem na bicykel. Dajte mi vedieť, že čo určite tento víkend, ale že vôbec na 100%, ani nech nikto neráta, že...
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk.

0: Jakú party vybral Truhlík, Andrej, čo?
1: Post Berlin 98.
0: 2000.
1: Či. Mám chuť si dať Melír.
0: Počkaj, akože aj ja, ale už nie kam.
1: Na chrbát.
0: Jedine. OK, OK. Dobre, super, príjemne, príjemne. Už jednoznačne je cítiť piatok večer vo vzduchu, aj teraz, keď je ráno 6.30. Ideme na správy. Upchatvo, neupchatvo?
1: Nie, len sa rozbiehame. Prví policajti, nejaká odstranená nehoda, ešte trošku špiny na ceste medzi Maložinou a Nižnou Bocou, ale tak fajn. Myslím, že dnes to bude fajn. Cítim to v kostiach.
0: No, tento týždeň sme tu mali návštevu, asi preto, že tu bol človek, ktorý stojí na kábečkách, na kontrolných bodoch, sedel tu.
1: Bože, koľkokrát som ho hlásil.
0: Že? Aha. Pozeral tak, že bol skontrolovať ten dopravný servis, čo tam je. Milanka, pozdravujeme. A čo? No, šťastnú cestu želáme.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný piatok o 6:30. Pozor, medzi Maložinou a Nižnou Bocou sú po nehode na ceste kusy plastov a kovov. Hliadka v Trnovci nad Váhom smere do Jatová. Radar je na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska 33 stupňov Celzia, upozorňuje SIMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Ema Zapletelová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 metrov prekážok. Na podujatí v Curychu včera zakopla na predposlednej prekážke a dobehla 6. Dnes pekne teplý deň, jasno až polojasno, len prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami 24 až 29, na západe a juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. 6 hodín 39 minút. Posledný krát anonymne, inkognito. A potom už len sa budeme tešiť, že čo je to za zvuk. 7,4 sekundy má tento zvuk v najdlhšej verzii. Truhlík, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Andrej, budeme pomáhať.
1: Budeme pomáhať, no ale verím, že už včera sme dostatočne pomohli.
0: Áno. No pouštej. Zas ja. A zas druhý.
1: Ten sa trafil.
0: Áno, lebo to bolo počuť zošuchnutie sa
1: do dierky.
0: No, ja vám poviem pohľad z mojej strany moderátora eventov, team buildingov. Ano? Je to súčasť, akože nebola.
1: Ale už...
0: Už je.
1: Tak ono je to najmä finančne veľmi dostupné, že to nie je drahé a tak ďalej. Čo
0: drevo trieska a sakel.
1: No, aký sak.
2: Neviem, či si videl niektoré kusy, lebo ja som videl aj...
1: Ty si truhlík, ty takto, si videl všetko.
0: Majú to nejak v nejakom športovom obchode?
2: Majú.
1: Jasne. Áno, v tom najväčšom si to môžeš vyskúšať. Je tam ešte dokonca taká urobená už akože priestor.
0: No, že normálne, že drevotriesku nafarbenú z...
1: Jasné, ono si to vieš poskrať do takého kufríka, takže je to prenosné.
2: Pekne je to, vyzeráš ako architekt.
1: Ja som inak očakával, že truhlík to dnes prinesie a zahráme si tu.
2: Že vyzerá ako architekt. Áno, mohol
0: by som. Nie, no tak on na bicykli, vieš, zaflekoval, skoro si zuby vybil, husy tam naháňal a už točil.
2: Ale reálne, architekt taká veľká taška. Akože nie je taška, taký sklad... Je to skladné.
0: Je to skladné.
1: No.
0: Dobre, ako si to predstaviť? Ako globus, teda doska?
2: Tretí vtip.
1: Dnes ideš.
0: O, tretí vtip. Viete čo, mohol som tu byť aj nebyť.
2: Štvrtý.
0: Skúste vy dvaja, ja sa budem pozerať, že by som tu nebol. Že čo ešte s tým urobíme?
1: No je to také zábavné, no. Je to ležerné, je to lenivé.
2: Je to z Ameriky.
1: Nenabeháš sa pri tom.
0: A vrecko bolo naplnené kedysi kukuricou alebo fazúľami.
2: Myslím, že nepáral som, ale už tam podľa mňa nie je.
1: Ja si myslím, že to niečo menšie ako kukurica.
2: Niečo enviro iné.
0: Určite enviro. No. No. Alebo ak je teda, máte v rodine zubára, tak zuby.
1: No, zlaté. Tak, no.
0: Alebo guľvočky, ktoré si dával do jamôčky, hlinené. A to by sa rozsekalo, lebo ten náraz tam je.
2: No.
0: Ako sa to volá?
2: Volá sa to podľa toho, čo tam bolo vo vnútri.
0: Ako keby, že...
2: Ten...
0: Fazulohádzač?
2: Americký názov. Slovenský ani neviem.
1: Neexistuje. Ja som pozeral, aj keď som včera pozeral, bol na stránke Slovenskej asociácie tak tohto sportu.
2: Majú americký.
1: Majú ten americký názov.
0: A keď to preložíš...
1: Nechcem to preložiť úplne, lebo to bude jednoduché, ale je to teda to, čo bolo vnútri v tých sáčkoch, vreckách.
0: Áno.
1: A potom i druhá časť toho slova je
2: diera?
1: To... No, tak teda, to je ono.
2: Ja
1: som to chcel opísať.
2: Ja ti chcel opísať. Ako píšeš dieru?
0: Akože Martinské, keď sú vo vnútri Martinské hole?
1: Jasne.
0: Dobre. 4-0 zatiaľ, a to je 6-42. To mi vychádza na 40 minút každých 10 minút. Každých 10 minút a 30 sekúnd. Takže teraz nič, 10 minút sa nebude diať.
1: A tá prvá časť nebol nejaký český spevák?
2: Jirka?
0: Hej.
2: No. Moje nervy, toto by mi nenapadlo.
0: No. Čo to je prvý plán, čo by ti to nenapadlo?
2: Aha, piatý. Vtip.
0: 20 minút ticho.
2: Dobre.
0: OK, ešte cena poukážka, vám tu 330 eur na nákup obuvi v kamenných predajniach Protetika. Máme to vyriešené. Pekný zvuk, musíme ho pochváliť.
1: Ale áno, naozaj.
0: Za tie somariny, čo nosím.
1: A teším sa, že konečne si prinesol zvuk, ktorý si nahral ty, hej.
2: Áno.
1: Že sa to nie je internety a nejaké histórie, múzea.
0: On mňa bol na koberčeku.
1: Dúfam.
0: No u šéfovcov.
2: Šiest.
0: A chceme?
1: Ty keby si bol platený za vtipy dnes.
0: Dobre, tak o 2 hodiny sa počujeme s víťazom.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
5: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
6: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
7: Volkswagen. Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
8: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, Joj Šport a Fan Rádio. Yeah.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia. Zdeno z Popradu a o chvíľočku aj Teddy Swims. Taký program nás čaká. Dozviete to? 10 minút bez fóru. Teda šetríme sa, lebo Zdeno má ich veľa.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Nemôže sa tým pochváliť každé mesto.
0: Áno.
2: Je mesto na Slovensku, ktoré má svoju vlastnú výberovku z Dena z Popradu. Košice sa párkrát objavili.
0: Popradu
2: Košice
0: určite.
2: Ti napením,
0: áno.
2: Košice. A tak, ale Trnava je malý Rím. Samý Zdeno.
0: Tak vás pozdravujeme, čaute, a ja poznám Zdena z Trnavy.
2: To je fantastické. Takže, počúvajte, začíname Shakirou v Trnave. O, v Trnave.
0: No a máme Trnavu aj v základnom tvare, že Trnava. Trnava,
2: áno.
0: No a ideme ďalej a rozvíjame vety.
2: A Trnava z hája. A Trnava z hája. Tento luxus ešte na záver trnavského Zdena.

0: Ahojte, dobré ráno z Fanrádia. Už máme 7, tak pôjdeme na cesty. Narodeninový servis mám, ale pôjde potom po správach, dobre? Takže tak, aby ste vedeli a na Kysuce pôjde narodeninový servis, aby si pripravili rádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný piatok, nová nehoda na D1 pred výjazdom Senec východ smere do Bratislavy. V pravom pruhu sa prevrátil kamión, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Veľký pozor, D1 pred Sencom smere do Bratislavy. V pravom pruhu prevrátený kamión, sú tam kusy pneumatiky. Policajná hliadka na výjazde do Šamorína z Báča, radar je v Námestove Slanickej osade, merajú oboj smerne. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Piatok 28. augusta, minúta po 7. Dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska veľmi horúco, a teda do 33 stupňov Celzia. Upozorňuje ZHMO, ktorý vydal výstrahy 1. stupňa. Platia pre celý bratislavský, viaceré okresy Trnavského kraja, takmer celý Nitriansky a okres Veľký Krtíš. V najhoršom scenári vývoja by Slovensko v budúcnosti mohlo upadnúť do špirály úpadku. Mohlo by to ovplyvniť bežný chod štátu a spomaliť ekonomiku. Upozornil na to riaditeľ ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Miroslav Štefánik.
3: V najhoršom scenári nám hrozí nejaký taká špirála úpadku, ktorá by vyzerala takým spôsobom, že štát sa bude ďalej zadlžovať a toto začne ako keby generovať problémy aj pre bežný chod štátu a začne sa znižovať štandard služieb, ktoré dostávame. Takým spôsobom potom vlastne to spomalí aj tú ekonomiku, znižia atraktívnosť pre ten zahraničný kapitál.
2: A ako doplnil Slovensko teraz v období, keď investuje do budúcnosti málo, zisk, ktorý investorom aj štátu generujú investície, sa nevracia do ekonomiky v podobe novej investície. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí, uvedli čínske štátne médiá. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu diamantovej ligy v behu na 400 metrov prekážok. Na podujatí v Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla 6.
4: Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali, a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla. Chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla a mala som čo robiť, aby som to ustala. A keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli, ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla a že som teda, že sa mi nič nestalo.
2: Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť diamantovej ligy s bilanciou 5 víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá. Už pred týmito pretekmi mala pritom istotu štartu vo finále, ktoré v Bruseli na programe v piatok 4. septembra. Počasie. Dnes pekný teplý deň, jasno až polojasno, prechodne viac oblakov s dennými teplotami 24 až 29, na západe aj juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Tak sme späť po správach. Veľmi milé. Eme, ďakujeme za možnosť držať palce. A ako povedal stratek, atletický a športový Truhlík, že je fajn, že sa to udialo teraz, nie v tom ďalšom. Keď malo také, čo si nastať.
1: Určite áno, takže všetci sa sústreďme na 4. septembra v Bruseli, v finále Ema Zapletalová.
0: Mne sa páčilo, neviem, kde to bolo, asi pri rannom scrollingu som videl, že ruku hore, kto si zabezpečil finále. Jedine Ema. Tak držíme palce teda 4. a je to mega byť na takom tepe tej svetovej atletiky.
1: Absolútne. A Ema je emócia. Toto, ja som musel dať celý jej zvuk, inak to väčšinou skracujem, ale toto...
0: Toto je ono.
1: To sa vieš vžiť do tej kože a fandi, že ja aj tak.
0: Je to
1: super.
0: Je to super. Teraz ideme na Kysuce. Ahoj, fan rádio. Chcela by som poprosiť o jeden narodeninový servis pre moju mamu Milku z Kysuc k dnešným 50. narodeninám. Dcery Tanička a Kika píšu a chcú zahrať Madonu, lebo že ona je pre nás taká Madonna z Kysuc. Tak Nico Santos to bude. Bude to Nico Santos z Kysuc. Tak Madonu, keď nájdeme, posielame v momente, hej, ale na druhej strane z playlistu sa dá vybrať. Tak všetko najlepšie, mama Milka z Kysuc.
1: Tak, všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie. Aj vám všetkým. Ak máte niečo podobné, pokojne môžete kontakt 0903 943 003.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hráme hity.
2: Iba hity.

Abrakadabra, dobré ráno, z Fanrádia, pozdravujeme. Sme tu v kalendári Augustín, Augustína, August, aj Augusta, aj Gustína. Podľa mňa by tam mal byť aj Gustín, ale je to škrob, tak ho nezaradili. Ešte mohol byť kmín, ale škrob je horšie, podľa mňa. No dobre, tak všetko najlepšie želáme. Tu máte AI pesničku, meninovú.

0: krása. Toto je tá pesnička veselá, letná a takto má znieť meninová pesnička. Mnohí ste boli pri tom, keď Andrej urobil svoj veľký enter a závesil tú pesničku na web fanrádia ako meninovú pohľadnicu, audio pohľadnicu od AI, od nášho Worcestra. Tak pokojne posielajte. A ak niekoho poznáte, kto má dnes meniny, tak pokojne môžete dať vedieť 0903 943 003.
1: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio. Shake, shake,
2: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Milujem moderovanie a teraz vám dokážem tú vec, že prečo to tak je. Dobré ráno všetkým. Andrej je napríklad nachystaný na niečo a vie, že má urobiť jednu jedinú vec. Ešte nie teraz, počkaj.
1: Tak som sa snažil a pripravoval na to.
0: Ale to je o tom, že takto to riadíme.
1: Takže mi dáš znamení, jo?
0: Áno, áno. Okay. Káva napríklad tiež je nachystaná. Dobré ráno. Nie. Ale ty nevieš na čo, tým pádom si zareagovala, že si chcela. To znamená,
2: dobré
0: že...
2: ráno.
0: OK, bola taká otázka, ktorá prišla, respektíve taký námet na tému od poslucháča, že čo určite nebudem robiť tento víkend. Ale že ani náhodou, že zabudnete na to, že budem umývať okná. Tak to som sa pýtal. Našťastie máme poslucháčov, ako je Sandy a Mimi, ktoré reagujú, že v momente. Tak najprv Sandy, že čo určite nebude robiť.
3: Dobre, ránko, pánko, čo máte, Sandy Levice. No ja ale, že vôbec, ale určite vôbec si nebudem umývať auto. Pretože vždy, keď umiem, tak na druhý deň prší. Aj naposledy to naprší, potom nafúka na to, na tie kvapky, zaschne to a má bodky. Takže ja si auto umývať nebudem.
0: Muchotravka.
3: Ale keď tak akože uvažujem, že ono strašne dávno nepršalo a tá príroda to potrebuje, že by som to skúsila, umiem, neumiem, uvidím. Čaute.
0: Sandy, daj vedieť potom. Takže takto to nejako je, no.
2: Sandy, ja určite vôbec si auto nebudem umývať roky.
0: Káva to má vyriešené, to znamená, že za globálne otepľovanie a sucho môže káva. Kedy naposledy? Po majstrovstvách sveta v Košiciach, nie?
2: Ja si nepamätám.
0: Si mi požičala auto, som ti vrátil umyté.
2: Niekto mi to vždy umie.
0: No máme taký cyklus olympijský, raz za 4 roky, nie?
2: Áno.
0: No čo ty určite nebudeš robiť cez víkend? Lebo ty akože máš podľa mňa veľmi bohatý život, lebo ty sa venuješ skalke, záhradke.
2: No to určite inak vôbec nebudem robiť cez víkend.
0: Alebo ešte druhá vec, Andrej, to určite vieme. Povedz wehehej.
1: Wehehej.
0: Nie, to som chcel. Že káva stále maľuje, nie? Že
1: no,
0: presunie nábytok namaľuje.
1: Áno.
2: To nie.
0: Tiež nie.
2: To určite vôbec nebudem robiť.
0: No a potom tu ešte máme Mimi.
4: Viete, čo sa mi stalo prvýkrát? Ja som dnes ráno úplne ako... pritiahnutá ručná brzda, mám pocit, a nestihla som hej, celé iba hej na konci. No, tak ešte raz. Hej.
0: A ideme ďalej.
4: Ahojte, tak ani náhodou si nezapnem telku, aby som ani náhodou nepočúvala o tej našej politike. Ani náhodou.
0: Tak a teraz prichádza Andrej, Mimi pre teba.
1: Hej.
0: No. Tak to som si to predstavoval. Pekné, nie?
2: Perfektné.
0: Je toto pekný piatok?
2: Perfektný.
1: Je to piatok, takže
0: je to piatok,
1: každý piatok je pekný.
0: Na druhej strane musíme to aj balancovať, je to aj truhlík. Čo určite cez víkend robiť nebudete, ale že vôbec. Stíhame pesničku? Hej, trochu.
5: Naše kontakty.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. 7.30 je aktuálne. Spomínali sme pred chvíľočkou narodenín, nový servis. A do Košíc ideme.
1: Do Košíc?
0: Áno, Lenka zatvorila okno, lebo jej ťaha na 50. Tak všetko najlepšie.
1: Oj, tak to bol ďalší for.
0: Netopísala ona.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok o pol 8. Aktuálne policajti hliadke na vjazde do Šamorina z Báča. Radar v Námestove merajú v Slanickej osade oboj smerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska 33 stupňov Celzia, upozorňuje ZHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepalom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. K tomu ešte viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Ema Zapletelová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 metrov prekážok. Na podujati v Curychu zakopla na predposledné prekážka a dobehla 6. Dnes pekný teplý deň, jasno až polo jasno, prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami 24 až 29, na západe a juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia. Čo určite nebudete robiť cez víkend? Ha? Tu je hlasovka.
1: Čaute, Peťava. Podarilo sa mi rozsekať motorku nie vlastnou vinou, ale už je opravená a určite nebudem počúvať poverčivých a negatívnych, aby som sedel doma cez víkend. Takže bude znieť hutiťu, hutiťu, tuti, tuti, tuti, jedna, jedna, jedna.
0: A to sme potrebovali počuť, tak šťastlivo a ďakujeme za hlasovečku a pozdravujeme na motorečku. A teraz ešte Michal.
2: Čaute, verte tomu, že cez víkend určite nebudem nepiť pivo. Aha.
0: Nebudem nepiť pivo. OK. Znel viac ako 18-ročný, nie, Michal? Áno, áno, no tak Andrej má k tomu len jedno jediné slovo.
3: Uéhej!
0: Alebo ešte druhé slovo, ktoré používame v tomto prípade?
3: Čapaka.
0: Dáme si čapaka. Takže, čo určite nebudete robiť cez víkend? Návod ste počuli, poďte do toho.
4: Naše kontakty ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
8: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
9: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Pekné ránečko želáme z fanrádia. Chceli by sme vás všetkých upozorniť na to, že postupne vychádzajú rozhovory s hokejovými hviezdami, ktoré sme s Marcelom robili na rozlučkovom zápase z Denacháru, tie rozhovory samozrejme. Ak ste nejak marketingovo podkutí a riešite KPI a veci, tak content, máme content, máme strašne veľa contentu. A ten content konečne vychádza, lebo medzi tým musíme vysielať napríklad, že je 7.48. No, včera po obede vyšiel v našej redakcii taký online rozhovor, sme dali, že David Pastrňák, hej? David Pastrňák, alebo Davida Pastrňáka, určite znáte. Je to obrovská hviezda českej reprezentácie. Hrával ze Zdenem v Bostone a to mne strašne rýchlo ide a nabieham na ostravský prízvuk. Mi pripomína niečo. A mohol by vás inšpirovať napríklad aj týmto.
1: Má Zdeno nejakú obľúbenú výhovorku? Co je výhovorka?
2: Výmluva.
1: Jo. No, tak když mu chceš dát panáka, tak večer říká, ne, ja nepiju, ja zítra musím trénovať.
0: Takýto rozhovor to bol. Musím povedať, že veľmi skvelým režisérom a dramaturgom bol Marcel. To je, že akože dal tomu rýs a smer a všetko, čo má byť, tak tieto rozhovory budú aj o niečom, nielen o ničom. Ale, čo je dôležité, toto bola jedna inšpirácia, ale myslím si, že sa oplatí vypočuť aj záver nášho rozhovoru s Davidem Pastrňákem, ktorý je fanúšik Baníku Ostrava. Takže keď sa povie Baník 7.49.
3: Počúvate rannú show

0: dobré ráno z Fan Rádia. 7.58, už o chvíľočku Andrej s informáciami. Deje sa niečo?
1: Pribudli komplikácie za ostatnú polhodinu, áno, tri nehody, jedna prístavný most, druhá na R1, tiež v ránu na Topľov, okrem toho cestári a policajti, takže trošku to hustne.
0: Ako to máš zadefinovať, že čo chápeš ako nehodu?
1: Nehoda je niečo, nejaké takéto obmedzenie, ktoré sa stane na ceste.
0: OK, tak dajte nám vedieť, každopádne 0800 800 200 a teraz ešte jeden narodeninový servis. Monika píše: dnes má môj najdrahší narodeniny. Ocko, prajeme ti veľa zdravia a lásky. Ľúbime ťa, Monika, Emka a Vikinka. Aké milé, Monika, že si spomenula. Pozdravujeme teda a mohli sme vedieť krstné meno. Vieme, že sa volá Ocko.
1: Ocko, no.
0: Tak ale pozri sa, Ocko je aký happy muž, keď má Moniku, Emku a Vikinku.
1: Mhm.
0: Tri ženy v dome. Paráda, paráda. Tak dobré ráno, všetko najlepšie, šťastnú cestu. All in one.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred 8. Tri nehody, jedna je v Bratislave na prístavnom moste v smere z Petržalky. Zrazili sa dve autá, počítajte samozrejme s kolónami. Ďalšia vážnejšia nehoda na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Tu je úsek neprijazný, obchádzka vedie cez Novú Baňu. Ešte raz, nehoda na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Úsek je tu aktuálne neprijazný, obchádzka vedie cez Novú Baňu. A nehoda aj vo Vranove na Topľov na Mlynskej pri vodárni v smere von z mesta, dve autá, taktiež úsek neprejazný, vyhnite sa tomu. Cestári pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny, kde sa obojsmerne zdržíte asi 10 minút. Policajná hliadka v Michalovciach na Homenskej smere do centra a radar Vivachnovej merajú obojsmerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, najmä tie nehody, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Piatok 28. augusta, 8 hodín, dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska 33 stupňov Celzia, upozorňuje zájmu, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia pre celý Bratislavský, viaceré okresy Trnavského, takmer celý Nitriansky kraj a okres Veľký Krtíš. V najhoršom scenári vývoja by Slovensko v budúcnosti mohlo upadnúť do špirály úpadku. Mohlo by to ovplyvniť bežný chod štátu a spomaliť ekonomiku, upozornil na to riaditeľ ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Miroslav Štefánik.
3: V tom najhoršom scenári nám hrozí nejaký taká špirála úpadku, ktorá by vyzerala takým spôsobom, že tá sa bude ďalej zadlžovať a toto začne ako keby generovať problémy aj pre bežný chod štátu a začne sa znižovať štandard služieb, ktoré dostávame. Takým spôsobom potom vlastne to spomalí aj tú ekonomiku, zniží atraktívnosť pre ten zahraničný kapitál.
1: A ako doplnilo, Slovensko je teraz v období, keď investuje do budúcnosti málo. Zisk, ktorý investorom aj štátu generujú investície, sa nevracia do ekonomiky v podobe novej investície. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí, uvedli čínske štátne médiá. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Futbalisti Slovana Bratislava sa v ligovej fáze Ligy majstrov stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Milánom, Betisom Sevilla, tiež s AS Rím, Šachterom Donetsk, francúzskym Lille, čaká ich aj Stuttgart a Linz. Rozhodol o tom včerajší žreb v Monaku. Stredopoliar Peter Pokorný.
4: Určite zaujímavý žreb, je tam pár super, čo si myslím, že určite je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Tak Páriž už je zaujímavá destinácia, obhajcovujeme titul posledné 2 roky, takže skvelá atmosféra a aspoň sa budeme môcť porovnávať s tými najlepšími.
1: Beláci postúpili do ligovej fázy milionárskej súťaže druhýkrát v priebehu troch sezón. Figurovali vo štvrtom koši a žreb im prisúdil po dvoch súperov z každého koša. Počasie dnes pekný, letný a teplý deň, jasno až polojasno, len prechodne viac oblakov s dennými teplotami 24 až 29, na západe a juhu Slovenska miestami do 33 stupňov. We'll be right back.

0: Dobré ráno, stan rádia, no tak pozrite sa. 8 hodín 2 minúty.
1: Predstav si, polčas za nami.
0: Polčas. Mm-hmm. No dobre, no pozrite sa na to, čo máme nachystané. Vlastne vy to nevidíte, ale budete to určite počuť. Michael Patrick Kelly, to je jedna vec, ktorý bol na letisku vo Vajnoroch.
1: OK.
0: Ale takisto aj Bebe Rexha, ktorá tiež bola na letisku vo Vajnoroch. A potom budeme pokračovať ďalej. Truhlík je takisto pripravený zabaviť vás vo zvuku týždňa.
1: Áno, Truhlík, aktívny dôchodca, je tu s nami.
0: Čím si vyplňaš čas, keď čakáš na GTAčko, Truhlo? Bicykluje, a to je vlastne celá jeho kariéra. Dobre, áno.

Pekné ráno želáme z Fan rádia. Pochopiteľne, že dve pesničky po 8, teraz keď je 8.09, pôjde Zdeno z Popradu. A túto je Pavol poslal tip, pesnička Anastasia a Eniza a Alo. Alo. A 50. sekunda. Furt me napadá. Myšlienka, medveď, čokoľvek, ktokoľvek. Furt me napadá, vždy ma napadá, hej? Furt me napadá.

0: sme napadala. No tak je to tak. Je to nejaká she, her, ktorá furt me napadala. Pálko, každopádne ďakujeme za tip. Píšeme si, ďakujeme.
1: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Mladé herečky dobývajú Hollywood. Pripomínajú slávne ikony. Nový školský rok a nová reforma. Čo čaká prvákov? Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a TV magazínom.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčia vás o tom hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladko-pikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ráno z Fanrádia. Dnes ráno pozdravujeme pochopiteľne a tak trošku naľahko piatkovo s vami debata o tom, že čo určite na rozdiel od ostatných víkendov nebudete robiť tento víkend. Ozval sa Andrej alebo Andy, poslal zoznam troch vecí, tak sme mu cinkli, že si to prejdeme spolu. Dobre, Andrej?
1: OK.
0: Určite nebudeš v práci, hej?
1: Hej.
0: To sa ešte dá. Dvojka bola, že nebudeš kosiť, lebo vraj nie je čo.
1: No.
0: A trojka ma zaujala, že nebudeš vystresovaný rodič prváčikov behať na poslednú chvíľu po obchodoch a zháňať veci do školy.
1: Ako je to jeden zo zážitkov, ktorý som mal a už som rád, že ho nemusím zopakovať.
0: Ale počúvaj, vieš čo, je to také, že úplne ti rozumiem, je to psycho, lebo si ho pripustíš asi, nie? Že niekto vytvorí také, že a ty začneš lietať, behať a zrazu si uvedomíš, že si nemusel.
1: Človek stále počúva okolo seba tieto veci, stále máš pocit, že veď nepustím decko do školy bez veci, nie? Tak nakúpi samozrejme polovicu veci, ktoré netreba, ale čo ak?
0: A potom tie 14. ceruzky posielaš Mikulášovi a ten potom s tým príde naspäť do čižmičky, vo skoky, alebo čo si.
1: Potom to človek chce tak veľkodušne, že darujem a veď ďalších 500 rodičov nakúpilo takisto podobné hlúposti a takisto im v škole povedali, že im ich netreba, takže na čo, hej. No.
0: Ale leták je leták.
1: To nemusí byť ani leták, hej, človek je v obchode a...
0: A vidí.
1: A veď vezmi aj tieto, čo ak aj tie bude treba.
0: Leták a čoak sú veľmi dobré kombinácie.
1: No, čoak.
0: Hej, Andy, ďakujeme pekne, pekný víkend a nerob veci, čo nechceš. A vlastne nebudeš.
1: Ja, ale ani vy.
0: No, neviem celkom. Rodičom, prvákov, školákov, držme palce, snáď je všetko OK a ready. A pridajte sa k tomu, že určite toto nebudem tento víkend robiť. Že neexist, aby som toto robil tento víkend.
2: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno! Milujeme leto! Fanrádio.

0: Pekný deň želáme z Fan Rádia. 8.30, najvyšší čas pre Andreja. Predtým ešte Zuzka dostane daj prednosť v jazde. Zuzka napíše, moja dcéra Tete, Tereska, mi pred 20 rokmi zmenila život a odvtedy je každý deň krajší. To je super, že mama také píše veci. Prajem ti, Tete, aby bol tvoj život plný lásky, radosti, úspechov v škole a splnených snov. Mamina Zuzana. No, a keďže Tete má 20 rokov, tak škola už nebude dlho trvať. Tak to vyzerá, aj keď je vysoká. Takže blahoželáme, Zuzka, ďakujeme, že si sa ozvala. Tereske, teda Tete, všetko naj. A teraz spomínaný Andrejo.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný piatok, minúta po pol deviatej, pozor na jednotke pri Vlčkovciach, smere do Serede, v ľavom pruhu odstavené auto. Nehodu odstraňujú v Bratislave na prístavnom moste v smere z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazili dve autá, aktuálne zdržanie odhadujete na asi pol hodinu. Tak ak sa dá, vyhnite sa prístavnému mostu v smere z Petržalky. A nehoda stala aj vo Vranove na Topľov na Mlynskej smere von z mesta, taktiež dve autá, premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú za Krasťanmi smere do Žiliny, kde si obojsmerne pripravte asi 10 minút. Policajná hliadka v Kráľovano obojsmerná, radar v Lučenci na Halickej smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Krátke správy Fan Rádia.
0: Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne aj dnes. Zasadnutie bude v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Z múzea vo Viedni ukradli diamantový náhrdelník, ktorý kedysi patril kráľovnej Egypta, oznámila rakúska polícia. Šperk má podľa odhadov hodnotu niekoľkých miliónov dolárov. Záverečný štandardný meeting diamantovej ligy v sezóne priniesol v Cúrichu rekordný večer. Historické maximum prekonali Brazílčan Elison dos Santos v behu na 400 metrov prekážok, aj Američanka Masera Selová v behu na 100 metrov prekážok, naša Ema Zapletelová v behu na 400 metrov prekážok, zakopla na predposlednej prekážka a dobehla 6. Počasie pekný, teplý, letný deň, jasno až polojasno, len prechodne viac oblakov s dennými teplotami 24 až 29, na západe aj juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. 8.38, toto sa robí. No, keď sa opakujú čísla, nie? Nerobíte si ťapku a do čela?
1: Nie.
0: OK.
1: Nie.
0: OK, Pálko, ty tiež si to robíš, či nie?
2: Ja kukuričkou neházem.
0: OK, no, perfektne. A to sme potrebovali počuť. Ale keď veľa váhaš a máš teplé ruky, tak vlastne z tej kukuričky môže byť popcorn. Dobré ráno, ti želáme. Ahoj.
2: Ináč hra je to cornhole.
0: Pálko, máme čas. Vydýchame sa. Ahoj, ako sa máš? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, celkom dobré.
0: Odkiaľ si?
2: Keď mi káva zavolala z Banskej Bystrice.
0: Pozdravujeme, Pálko, do Banskej Bystrice. Počuť kávu je také upokojujúce, nie?
2: Jasné.
0: Vieš,
2: aj dať si kávu.
0: Ale vieš, je to tak, že pri poslucháčoch, keď im volá káva, je to v pohode. Keď volá káva nám, Houston, máme problém, chápeš? No, čiže to je, že hneď ti, ako keby si dal šálku kávy, že hneď ti vybehne tep a vieš, že niečo je zlé. Takže v tomto prípade to bolo v poriadku. Vítaj vo zvuku týždňa, takto znel.
1: Dva.
0: Tri. A teraz to pôjde tam, kam má. Pálko, a teraz prichádza ten moment, že povieš, že čo to bolo za zvuk týždňa.
2: Zvuk vzniká pri hre cornhole, čiže hádže sa kukuricou do otvorov drvotriesky.
0: Takým sáčkom, v ktorom môže byť aj kukurica. A počúvaj teraz.
3: A tvoja odpoveď je správna.
0: Toto, keď človek počuje...
3: Hra cornhole vznikla v Spojených štátoch amerických, dostala sa aj do Európy a tu sa teraz predáva v obchodoch so športovými potrebami a zábavnými vecami a hrami pre deti.
0: Pálko, bolo to ťažké uhádnuť?
2: V stredu som to už vedel, keď si povedal kukuricu a hra, tak som to vygooglil.
0: OK, a tak to má byť. Krásny zvuk týždňa máme za sebou. Ty získavaš poukážku v hodnote 330 eur na nákup obuvy v kamenných predajniach Protetika. To bude už odteraz tvoje. A predpokladám, že sa tešíš v pondelok na ďalší zvuk týždňa.
2: No určite.
0: Dobre. Tak to spoločne...
2: Lečíme káva zavola.
0: No to...
3: Nezaručujeme.
0: Ona si zas vyberá. Ona je vyberavý typ, vieš? Takže tak, gratulujeme k víťazstvu. Truhlo, tebe ďakujeme za zvuk týždňa, ktorý opäť zas raz nám pripomenul, čo všetko platí Soros. Zvuk prišiel z Ameriky. A Pálko, a tebe pekný, príjemný víkend želáme. Maj sa pekne, čau.
2: Ďakujem, ahoj.
4: Iba vo Fanrádiu.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
9: Chladnička beží.
10: Wi-Fi funguje.
9: Mobil sa nabíja.
10: A elektromer sa teší.
9: To teda áno.
11: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
12: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny
1: za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: nápoj.
1: Oho.
0: Ktorá športová značka sa pôvodne volala Blue Ribbon Sports?
2: Blue Ribbon Sports.
1: Znie tak rybok, ale...
0: Že modrá stužka športová.
2: Športová modrá stužka.
0: Tak, no.
2: Ja si myslím, že Reebok nie je ďaleko, ale nemáme históriu.
3: Ale je to Nike.
1: No, práve.
0: Dobre, tak si spomeňme na toho takého zdena španielského, this is the Reebok or?
2: The Nike.
1: Nike.
0: Nike.
1: No, hey, jo.
2: Že Nike.
0: Okay. Nike. Čo sa pôvodne volalo Backrub a je to populárne vďaka internetu?
2: Backrub?
0: Hej, Backrub.
1: Backrub, vďaka internetu, hej?
0: Mm-hmm. Keď prišiel internet.
2: Dá sa to jesť?
0: Nedá sa to jesť. Nemôžem vám to bližšie definovať, prepáčte, lebo na Slovensku úplne iný vyhľadávací neexistuje veľmi.
2: Aha. Takže... Ja viem, čo to je. Nevolalo sa tak niekedy to, na čo truhlo čaká GTA?
1: Je to Google?
0: Je to Google.
2: Je to Google? Google?
0: Áno. A ešte, že ktorá hudobná skupina sa pôvodne volala Starfish?
1: Toto som niekde videl.
2: A ja by som to mohol vedieť, ja neviem.
1: Toto som vedel.
2: Truhlo?
1: Truhlo.
2: Hral s nimi Truhlo na Love Parade 2000?
1: Nie.
0: Nie, ale mohol.
1: Mohol, no.
0: Ale nie, oni tam nehrali, ale 2000 už...
1: Ako... Coldplay? Nie, neviem.
0: Coldplay, áno.
1: No, vidíš to.
3: Starfish?
1: Áno.
0: Starfish,
1: niekde
0: Starfish.
1: Niekde som to mal.
0: Dobre, druhá udalosť, 1963. Martin Luther King povedal tú svoju slávnu vetu, ktorú potom používal aj Barack Obama. Nie. On povedal, I have a dream, alebo mám taký sen.
2: OK.
0: Modelka Linda Evangelista v 90. rokoch povedala, že z postele nestane za menej ako koľko dolárov?
3: Milión.
0: 10 000 denne.
3: No. No, to je to.
0: Dobre.
2: Čo, ale kedy to povedala?
0: V 90.
2: No tak to vychádza.
0: Potom mám druhý výrok. Tento znie takto.
4: Mein taktik, skúsiť šušen.
2: Yes.
0: Čo je to šušen?
1: Skúsiť šušen?
3: Zjazd.
2: Nie.
3: Šušen.
2: Nie. Je to, že ide vyskúšať osrblie, stredisko.
0: Lyžiarstvo, klasického lyžovania a biatlónu, nachádzajúce sa nedaleko Lillehammeru v Norsku.
2: Yes, mám pravdu.
3: Wow.
2: Môžem ísť na víkend. Čaute.
5: Počúvate rannú show s Juniorom a

0: Pekné ráno želáme z Fan rádia. Pozrite sa, nič a zrazu 28. augusta.
1: 9.
0: Ale hlavne 9. Tak, Káva, máme tam niečo, že nejaký narodeninový, meninový servis? Teraz nie, cez celú. Dobre, ja len si čekujem, aby som nezabudol, a je to vlastne aj pre vás výzva, že ak máte niekoho narodeninového alebo meninového, tak pokojne môžete 0903 943 0003, ak máte čokoľvek do dopravy, nejakú nehodu a už nechom na vás.
2: Ale ako... inak môžeš poprieť všetkým deckám posledný
0: 0800 800 200.
2: Prázdninový víkend, nech si užijú.
0: Decka, želám vám krásny prázdninový predĺžený víkend, lebo pondelok ešte nište.
2: Tak, ale od utorka už naplno, no.
0: A ty potom donesieš užitočnú informáciu, že kedy sú najbližšie prázdniny.
2: Môžem. Ja som, ale asi jesenné predpokladám.
0: Ja som pozeral a vianočné sú super.
2: Dobre vychádzajú?
0: Sú do piatka u 8.
2: Aha.
0: Čiže 9 je sobota, 10 je nedeľa, že 11. to vychádza, decka, 11. januára. Ale videl som to na internete, nie na hociakej stránke, ale je to tam napísané, že u 8. januára končia potom tie vianočné prázdniny. To je super, nie? Že 11. nástup. A 10 dní už mohli byť v škole. A tak sa to škrtne. Ty sa netešíš?
2: Teším sa. Ja sa teším, že dnes má byť slnko 33 stupňov, takže ešte nie som vo Vianociach ja úplne.
0: Takže ešte stále prázdniny a leto. Sorry, šťastné a veselé leto.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Ideme na cesty, minúta po 9. Dobré ráno všetkým, pozor na D1, 71. kilometer za Trnovou do Piešťan. V pravom pruhu odstavený kamión, na ceste sú kusy pneumatiky. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave prístavným osmere z Petržalky. V pravom pruhu dve auta, zdržanie aktuálne okolo 4 hodiny. Nová nehoda za Trnavou, smer Ružindol, pri odbočke na Bielý kostol sa zrazil kamión s osobným autom, úsek tu je neprejazný. Za Trnavou, smer do Ružindola, pri odbočke na Bielý kostol, vyhnite sa tomu. A nehoda, nová nehoda je vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu, dve auta obojsmerne sa zdržíte asi 20 minút. Policajná hliadka v Košických Holšanoch obojsmerná, radar za Dolným Hričovom merajú smer do Žiliny, taktiež v oboch smeroch. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 100. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan rádia.
2: Piatok 28. august, 2 minúty po 9. Dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska 33 stupňov Celzia. Upozorňuje ZHMU, ktorý vydal výstrahy 1. stupňa. Platia pre celý Bratislavský, viaceré okresy Trnavského kraja, takmer celý Nitriansky a okres Veľký Krtíš. Vláda sa na výjazdovom rokovaní stretne aj dnes. Zasadnutie bude v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Vo veku 89 rokov zomrel nórsky kráľ Harald V. S odvolaním sa na kráľovský palác o tom dnes ráno informovala agentúra AFP. Palác už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Harald V. sedel na tróne 35 rokov. Ema Zapletelová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 metrov prekážok. Na podujatí včera v Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla 6.
4: Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali, a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla. Chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla. Mala som čo robiť, aby som to ustala. A keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli. Ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla a že som teda, že sa mi nič nestalo.
2: Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou 5 víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá. Už pred pretekmi však mala istotu štartu vo finále, ktoré v Bruseli na programe v piatok 4. septembra. Počasie dnes pekný letný a teplý deň, jasno až polojasno, len prechodne viac oblakov s dennými teplotami 24 až 29, na západe a juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Ahoj, dobré ráno, z Fan Rádia. Nazdar, nazdar, nazdar. Mám to tú stránku, chceš to počuť?
1: No povedz, kedy sú najbližšie teda po
0: jesenné.
1: Jesenné.
0: Posledný deň, kedy sa vyučuje 28. október, čo kedy si tiež bol štátny sviatok. 29. a 30. sú štátny sviatok a 2. november je pondelok.
1: Takže to je iba štvrtok, piatok, hej?
0: Streda je 28, že štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, to by sa stihlo ísť do Dubaja. Alebo na F1. No, vianočné síce začínajú trošku neskôr 23. decembra. Už sú prázdniny, hej. 22. by sa ešte malo ísť do školy, v útorok. A potom nástup je 8. január.
1: Začiatok v piatok? Piatok 8. januára by sa malo začať, hej?
0: Už to vidím.
1: No áno.
0: A potom je poloročné. To je len v piatok. A nie, v útorok sa ide do školy. Oh, Bože. To potrebujem, nie Excel, to potrebujem kanvu. Určite o tom dostanete informácie, ale nejdeme teraz ešte školovať, lebo ešte máme čas. Ešte máme piatok, sobotu, nedeľu, pondelok.
1: Áno, a celkom pekné počasie, treba ešte využiť plavky na seba a šup do vody.
0: Presne tak, tak hurá!

od Daft Punku. Ja mám výročie, to je po 6. krát, čo počujem túto pesničku a nikdy sa mi nezúnovala, je to super stále. Teším sa, keď budeme hrať na budúce. Napríklad iba 4. krát v živote budem počuť túto pesničku.

0: Presne tak, Augustín, dnešok užívaj. Máš meniny, je tam aj Augustína, aj August, Augusta, aj Gustína, nie je tam Gustín. A myslím si, že môžem tak trošku hovoriť za všetkých pekárov, cukrárov, že tam nie je Gustín, že Gustín nemá teda meniny, ale viete prečo, lebo je to škoda. Tak, 9 hodín 13 minút, audio pohľadnicu meninovú nájdete aj na fanradio.sk.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Zoli klobásu cimbaľák 100 gramov za 69 centov. Kotičí z Rajo, vybrané druhy, každý za euro a 5 centov. A svetlé pivo Kelt 10 pol litra v plechovke len za 49 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
1: Dio SK.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. 9.22, na toto sme čakali. Máme tu také, že čo sme s Andrejom spustili. A bolo to len zamyslenie nad tým, že kedy sú prázdniny, čo som čítal, ale už presne viem, že kedy je posledný deň, kedy sa nastupuje a medzi tým. Spomenuli sme, že vianočné prázdniny a hneď ste sa do toho pustili vy, že ja sa teším na vianočné prázdniny. Dúfam, že u 8.1. Bude riaditeľské voľno, lebo to tak vychádza, že tie vianočné... No, ideme postupne. Andrej, kedy sú najbližšie prázdniny, keďže v útorok začína školský rok?
1: Najbližšie prázdniny jesenné začínajú 29. októbra vo štvrtok, potrvajú teda do pondelka, kedy v pondelok už sa ide do školy, takže vlastne prázdniny budú štvrtok, piatok plus víkend, 4 dni voľna pre deti.
0: A prvého sú dušičky a to je v nedeľu.
1: Áno, najbližší takýto sviatok máme zajtra, teda 29. augusta, výročie SMP, potom máme 1. september, deň ústavy, nie je dňom pracovného pokoja, 15. september,
0: zrušený.
1: 7 bolestná, taktiež nie je voľno, 28. október nie je voľno, 1. november tam je voľno, ale vychádza to na víkend. Teda
0: čiže
1: na
0: z toho všetkého vychádza, že najbližšie voľno.
1: Mhm.
0: 17. november tiež mínus?
1: Tiež mínus, takže prvý 17. november nič, takže najbližšie 24. december, štedrý deň. To je čo? To budeme tak ťahať? To fakt?
0: Tak máš tam tie štvrtok,
1: piatok? A to je 24. december vychádza na štvrtok.
0: Čiže streda je 23, je voľno a 22 ešte škola, či už prázdniny?
1: Teraz počkaj. Vianočné prázdniny, posledný deň je 22. V útorok sa ešte pôjde do školy, 23. už budú mať decka voľno.
0: Môžu vysávať konečne a zdobiť stromček. Tak, no, fajne, tak si potešil.
1: No, konsolidace.
0: No, takto. Ak chcete nejako zabaviť deti, že dobre bude v škole, že namiesto prázdnin, tak im len povedzte, že ich čaká školský rok 2026-7.
1: Už vidím tie ruky doma. 6-7, že?
0: OK. No. Paráda. A že im budete robiť 10.
1: Je to taký, ale bohatý. Smiech cez pláž inak.
0: No.
1: Takže do 24. decembra budeme non-stop pracovať.
0: Čiže ak zodru prezúky, ten DZN?
1: Čo? Oni,
0: prezúť,
1: ale ja.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko z fanrádia. Andrej, neviem, ale ideš do práce, či vieš. Nemáš prázdniny. Nemáš prázdniny.
1: Ešte rozdychávam tie informácie.
0: My sme povedali niečo vám všetkým a nám to tak za tie dve pesničky nejak došlo a sme zistili, že
1: ale je to tak.
0: Je to tak.
1: Tak ale snáď to pomôže tejto krajine, veď robíme to preto.
0: Áno. Dobre, tak urob update, čo sa deje v tejto krajine na cestách napríklad.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, minúta po pol desiatej. Dve nehody, jedna za Trnavou, smer Ružindol. Pri odbočke na Bielý kostol sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je stále nepriazný. A nehoda aj vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu. Dve autá obuj smerne sa zdržíte asi 20 minút. Radary sú na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V Košiciach merajú na Slaneckej prítesku v smere do centra. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska 33 stupňov Celzia, upozorňuje zájmu, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Z múzea vo Viedni ukradli diamantový náhrdelník, ktorý kedysi patril kráľovnej Egypta, oznámila rakúska polícia. Šperk má podľa odhadov hodnotu niekoľkých miliónov dolárov. Záverečný štandardný meeting diamantovej ligy v sezóne priniesol v Curychu rekordný večer. Historické maximum prekonali Brazílčan Ellison dos Santos behu na 400 metrov prekážok a aj Američanka Massey Russellová v behu na 100 metrov prekážok. Naša Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok zakopla na predposlednej prekážke a dobehla 6. Počasie pekný letný deň, jasno až polojasno, len prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami 24 až 29, na západe a juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia. 9 hodín 40 minút. Počúvate, čo by ste mohli cez víkend urobiť. Aj keď chápem, že dnes sme riešili a riešime momenty a veci, ktoré určite nebudete robiť, ale niečo máme. Napríklad toto by ste si mohli dať. Všetko, čo sa za týždeň udialo v športe, všetko rozoberáme. Aj to, že sa ostrihal.
1: Haaland sa ostrihal.
2: Haaland sa ostrihal, áno.
1: Som ho nevidel ešte.
2: Áno, vyzerá fajn, tak nie je to už ten Haaland, ale mne sa páči, že on s ostrihanými vlasmi volal Pepovi Guardiolovi a FaceTime, veže on. Všetci prekvapení, tak to zavolal zo pár ľuďom a predstavili, čo kdo si?
1: Kdo si? No? Teba poznáme tvár, ale že vlasy nesedia.
2: Ale už je množstvo memečiek, už teraz porovnávajú minulú sezónu Haaland s dlhými vlasmi versus táto sezóna 0 gólov ešte, takže...
3: No, to príde.
1: A ja ešte rýchlo.
3: Jedno, je to strašný typek, ešte
1: jedného
3: raz
1: cyklistu Max Allran, ak si pozrie niekto videa, to je...
3: Tak ich bude vidieť, ďakujeme pekne.
0: Toľko teda Truhlík, snaží sa, ale našťastie sú tu bariéry, že ten level nepodlezieme. Žartujem. Dajte si tento diel aj preto, že s Marcelom rozprávame príbehy a skúsenosti z rozlúčkového zápasu z Denacháru, že čo sa dialo v zákulisí, ako bolo na golfe s hráčmi po zápase, čo k tomu komu povedal osobne. Stále je tam ten moment, že Marcel sa dokáže ospravedlniť aj za to, čo povedal v tomto podcaste, tak to si vypočujte, to sa oplatí.
4: Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími. Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17.

Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. A viete, čo ešte chýba? Jeden z denov z Popradu, konkrétne výberovka pre vás všetkých a potom si dáme Alibi aj Sokoly. Nech sa líbi.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Futbalová téma nemôže nikdy pokaziť.
0: No to jednoznačne.
2: Futbal svetom vládne.
0: A musím povedať, že sa teším z toho, že sme našli rôzne veci, ktoré sa týkajú lopty, ktorú na Slovensku môžeme poznať pod slovom labda, alebo...
2: Bala.
0: Bala napríklad, hej.
2: Takže lopta. Tak zvaná zhulená lopta na úvod. Vedeli ste, že góly môžu sa viazať na rôzne

0: ten pocit, keď na záver ranného vysielania vo Fan Rádiu o 9.54 si hráme Rudimental a ty to poznáš skôr Before It Was Cool. Super. Tento týždeň vymaľované všetko tak, ako sme chceli a mohli. Čo je dôležité, jedno vedeli ste, že a to počutia. Vedeli ste, že korytnačka sa vám vydala na jeden výlet. Po dvoch týždňoch ju našli 20 km od domu. Ešte raz, po dvoch týždňoch 20 km od domu. Inak volá sa Molly, žije s majiteľkom v, typnite si rýchlo krajinu.
1: Norsko.
0: Kanada. Kde inde vedia vystupovať korytnačky? Takže tak. A stále plávam. Dobré ráno, parádny predĺžený víkend a potom šťastný nový rok. Školský.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, bolo 10, ideme opäť na cesty. Máme dve nehody, jedna je za Trnavou smere do Ružindola. Pri odbočke na Bielý kostol sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete vo voľnom pruhu a nehoda je vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu. Dve autá, obojsmerné zdržanie asi 20 minút. Okrem toho radary v Bratislave merajú v Petržalke na Panonskej za Teskom smere do centra. Na D1 sú za Považskou Bystricou do Bytče a radar je v Košiciach na Jantárovej Gauparku. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Správy Panrádia.
1: Minúta po 10. piatok, 28. august. Dnes môže byť najmä v západných okresoch Slovenska 33 stupňov Celzia. Upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia pre celý Bratislavský, viaceré okresy Trnavského kraja, takmer celý Nitriansky kraj a tiež pre okres Veľký Krtíš. V najhoršom scenári vývoja by Slovensko v budúcnosti mohlo upadnúť do špirály úpadku. Mohlo by to ovplyvniť bežný chod štátu a spomaliť ekonomiku, upozornil na to riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Miroslav Štefánik.
3: V tom najhoršom scenári nám hrozí nejaký taká špirála úpadku, ktorá by vyzerala takým spôsobom, že štát sa bude ďalej zadlžovať a toto začne ako keby generovať problémy aj pre bežný chod štátu a začne sa znižovať štandard služieb, ktoré dostávame. Takým spôsobom potom vlastne to spomalí aj tú ekonomiku, zníži atraktívnosť pre ten zahraničný kapitál.
1: Ako doplnil, Slovensko je teraz v období, keď investuje do budúcnosti málo. Zisk, ktorý investorom aj štátu generujú investície, sa nevracia do ekonomiky v podobe novej investície. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí, uvedli čínske štátne médiá. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Futbalisti Slovana Bratislava sa v ligovej fáze Ligy majstrov stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Milano, Betisom Sevilla, tiež za AS Rím, Šachterom Donetsk, francúzskym Lille a čaká ich aj Stuttgart a Linz. Rozhodol o tom včerajší žreb v Monáku. Viac o ňom stredopoliar Peter Pokorný.
4: Určite zaujímavý žreb, je tam pár super, čo si myslím, že určite je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Tak Paríž určite zaujímavá destinácia, obhajcovia titulu posledné 2 roky, takže skvelá atmosféra a aspoň sa budeme môcť porovnávať s tými najlepšími.
1: Bela si postupili do ligovej fázy milionárskej súťaže druhýkrát v priebehu troch sezón. Ešte počasie dnes pekný letný deň, jasno až polojasno, len prechodne viac oblakov s dennými teplotami 24 až 29, na západe a juhu Slovenska miestami do 33 stupňov.

0: Pokračujete v počúvaní Fanrády a to sme Saifa. Už teraz sa vám hlásim z Leškovej 5 smerom na celé Slovensko, alebo možno aj do celého sveta. Dnes tu budeme mať hudobného producenta, ktorý je slovenský, ale patrí do v zásade hudbou možno aj do nejakých svetových rankingov. Viac vám povieme spoločne s Kavou, keď naozaj začneme o chvíľočku štúdiu Fanrádia. Až do 14. počúvate Saifa Show.
1: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity,
2: ktoré milujete.
1: Fanrádia.

0: štúdiu Fanrádia aktuálne vítame aj našu kávu. Kávy, želáme ti pekný piatok, vítaj, ahoj.
1: Ale aj ja ti želám pekný piatok, aj my ti želáme pekný piatok, vítaj, ahoj.
0: Ďakujem, ďakujem. Aký si mala týždeň? Bolo niečo zaujímavé?
1: Vieš čo, tento týždeň bol taká predpríprava už na skutočné... skutočné zaberanie, vieš, lebo od pondelka už to začína celé.
0: No, áno, áno, áno, vlastne
1: už... Od útorka sa ide do školy, nie?
0: Hej, veď už sa skončilo leto takéto prázdninové a začína takéto vážnejšie mm-hmm. ešte pár letných týždňov, ale už ako so zásadnými inými zmenami pre mnohých, tak ešte si v zásade užite asi týchto pár dní, aby to bolo ešte všetko v poriadku, inak príde dnes taký mladý človek, jeho hudbu poznajú poslucháči Fanrádia, však?
1: Veľmi dobre poznajú poslucháči Fanrádia jeho hudbu a vždy, keď podľa mňa hrá jeho pesnička, tak sa tak pýtajú, že je to Kygo, je to Mark Dan, je to Mark Dan, je to Kygo?
0: Áno, a ešte stále v zásade, keď sa povedalo, že Mark Dan, tak ešte stále v zásade máš pocit, že to pokojne môže byť Belgičan, Nemec, Francúz, Američan, že dobre zvolil ten svoj pseudonym. Budeme sa aj o tom rozprávať, lebo on sa priezviskom volá Danko. Čo teda v zásade možno v nejakých DJ-ských alebo hudobných kruhoch môže byť jemná komplikácia, no. Ale našťastie to vyriešil. Takže Mark Dan bude v štúdiu Fanrádia. Preberieme množstvo zaujímavých vecí, ale len teraz načrtnem niečo, čo mňa zaujalo veľmi, že vlastne vystupovať pred publikom veľkým môže byť pre človeka, ktorý je za DJ-ským pultom, že môže to byť stresujúca, môže vyhľadať normálne odbornú pomoc na to, aby prelomil nejakú bariéru v sebe. Takže aj toto budeme rozoberať s Markom Danom. Pridáme určite Saifov filmový klub, pridáme určite aj Saifov hit týždňa. Marek bude na telefonické linke ako quizmeister. Spoločne s Markom Danom budeme na záver tiež kvízovať. Takže toľko náš program na úvod. Ja si myslím, že si pohráme a v tejto hodinke sa začneme rozprávať s našim hosťom. Mark Dan bude v štúdiu Fanrádia. Pekné počúvanie.

0: Počúvate Fan Rádio, náš host už je prichystaný. Mladý, šikovný producent hudobného charakteru Mark Dan je v štúdiu Fan Rádia, ale teraz chceme pozdraviť predovšetkým vás, vodičov. Ak ste na cestách, treba byť opatrný. 0800 800 200. Dajte vedieť, čo je na cestách nové. A my o chvíľočku s Markom Danom v štúdiu Fan Rádia.
1: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: 8 tisíc eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 tisíc eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen. Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred pol 11 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 na 160. kilometri za odpočívadlom svere Pec smer Trenčín. Auto tam skončilo mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný. Dajte si tam pozor. V kolone 20-minútovej si počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a rovnako aj smerom z Hubovej. Hlasíte aj policajnú hliadku, odstavuje v Kráľovanoch obojsmerne a ešte tu máme radary vo zvolne na konci Lučeneckej cesty smerom k Pustému hradu merajú a ďalší radar v Košiciach na triede KVP smer Myslovská. Ak toho máte viac, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby na

0: Počúvate Fan Rádio, všetkým želáme pekný piatok. Oproti mne sedí môj dnešný host. Mark Dan is in the building. Vítaj.
1: Čauko, ahoj, ďakujem.
0: Servus, ahoj. Reálnym menom, počkaj, ja tak rozmýšľam, že možno ty si Kamil Stromokocúr, nie, to je také príliš excentrické. Peter Kováč je také bežné. Peter Novák a Mark Dan, je reálne meno v tvojom občianskom preukaze?
2: Nie, nie je. Ja sa volám Marek Danko a keď už počuješ to...
0: je to nebezpečné priezvisko.
2: A vlastne to je dôvod, prečo sa volá Mark Dan, lebo v čase, keď ja som vydával prvý song, tak zrovna kapitán Danko poboskal výložky.
0: Jasné.
2: A moji kamoši v telefónoch začali si ma prepisovať na kapitán Danko a všetci zo mne začali robiť srandu. A ja som si tak povedal, začiatku som sa z toho smial, bolo mi to vtipné a potom si hovorím, že sakra, ja idem vydávať proste nový song. A...
0: Že nemôže tam byť na tom songu napísané Danko,
2: áno,
0: ne?
2: Áno, lebo všetci to budú riešiť a vlastne politika, ako keby predčinie to, čo ja chcem vlastne dávať von, tak si hovorím, že nie, a bol som raz v kine a tam bol nejaký Thomas Dan v titulkoch a hovorím si, že D a N, to sa mi celkom páči. Dobre, keď som to dal, že Mark Dan, tak nikto ma nebude spájať s Dankom a tým pádom vybavené.
0: Keď si prišiel poprvýkrát, lebo ty si jeden z najpopulárnejších, najobľúbenejších, najvyťaženejších, najproducentov hudby na Slovensku teraz aktuálne. Dal som tomu také naj. Takže máme producenta oproti mne, že chápem, keď si sa poprvýkrát objavil v playlistoch Fanrádia, tak Mark Dan je niekto, niečo, čo znie veľmi zahranične, takže vlastne ako keby logické tá transformácia toho mena asi pridala na tom producentstve trošku viac, nie?
2: Áno, ako myslím si, že keby som teraz vydával pesničky ako Mark Danko, tak, tak to trošku asi pôsobí, tak určite mi pomohlo to meno, si myslím. I keď si veľa ľudí, ešte veľakrát sa mi to aj dodnes stáva, že si myslia, že som stále zahraničný, že pesničky poznajú, ale to meno ako keby stále, nie každému ako keby ešte už dostalo sa to, že Mark Dan je Slovak, takže stále sa mi to deje ešte.
0: Hej, všetci si pamätáte pesničku Sunflower, ktorú sme vo Fanrádiu hrali, ty si ma potom tak poopravil mimo kamier, že tak to je 8 rokov stará pesnička, je už aj niečo aktuálne, napríklad Country Girl.
2: Aktuálne novinka, presne tak.
0: U nás na Ležkovej pred mikrofónom ostáva Mark Dan v štúdiu Fanrádia a po pesničku budeme pokračovať v rozhovore. Tak ostaňte určite s nami, počúvate Sci-Fi Show, toto je Fanrádio.

0: Mojím dnešným hosťom v Saifa Show je mladý, alebo teda relatívne mladý hudobný producent, volá sa Mark Dan, má na svedomí množstvo pesničiek, ktoré počúvate aj z Eteru Fanrádia a vravíte si, a toto nie je nejaká americká hudobná produkcia? No v zásade to tak znie, ale je to niečo domáce, slovenské, také máme tiež radi. Mark Dan v štúdiu Fanrádia, to je Country Girl.
1: Country Girl je moja nička.
0: Aha, takže to je, vy ste zobratí?
1: Nie sme ešte zobratí.
0: Aha, dobré.
1: Sme zatiaľ partneri, išli sme naopak, najprv sme si spravili deti a teraz určite by sme chceli svadbu, ale tak nejak mi vnúkol taký nápad, že chcel by som ako v pesničke nevyzdvihovať také tie presne opačné veci. Nie to, čo vidia ľudia na sociálnych sieťach, ale práve tú obyčajnosť a moja nička práve taká obyčajná je tým, že je z dediny, bola vychovaná v skromných podmienkach, takže toto je presne to, čo ma na ne priťahovalo a hlavne má úžasné, krásne srdce. Nemá tie veci, ktoré ma odpudzujú na ženách a to je úplne krásne, takže toto je moja Country Girl.
0: Výborne, pesnička Let Me Die, to je niečo, čo sa hralo aj v rádiach po Európe, aj po Amerike. Z toho sú nejaké peniaze navyše?
1: Vieš čo, je to halus, zatiaľ som zahraničné peniaze ešte nevidel.
0: Ešte si ich nevidel?
1: Ešte iba príde nejaký report z hranosti, takže to som ešte nevidel. Zatiaľ iba nejaké slovenské, české honoráre, ale ako... Myslím si, že Let Me Die, aj keby mi, dajme tomu, neprišiel ani cent, tak už mi pomohla v tom, že splnila mi to, čo som vždy chcel, aby sa moja hudba dostala ďalej, aj mimo hraníc Slovenska. A hlavne mi to veľmi pomohlo pri hraniach. Pri organizátori ma začali volať na akcii, dostával som zrazu dobré časy, headlinerské.
0: Ako DJ, hej?
1: Ako DJ, áno.
0: To znamená, že vlastne to je, že producent / DJ, to je asi najčastejšie asi kombinácia. Však, že niekto, kto produkuje hudbu, vlastne vie ju aj teda púšťať a mixovať.
1: Musí sa to naučiť, lebo nemá ako keby inú možnosť. Ja som s týmto dosť dlho bojoval, lebo ja som hudobník. Ja musím si zobrať buď gitaru alebo klavír do rúk a ja milujem, keď tú hudbu tvorím. A tak som bol aj doteraz naučený. Ibaže všetci producenti sú vlastne DJ, inak sa to nedá. Možno, keby sme boli na nejakých veľkých stageoch a mám možnosti, že tam mám 4 keyboardy a nejaké pedy a tak ďalej, ja viem tú hudbu tvoriť pred ľuďmi, ale na Slovensku to úplne nie je tak easy, a takže preto som sa ja naučil ako tomu DJingu, ale veľmi dlho som nevedel prísť DJingu na chuť, keďže som hudobník.
0: No tak hej, lebo si o polnoci začínaš hrať, nie? Že to je tak crazy, že...
1: Hej, no, bolo to také čudné pre mňa, že zrazu ako keby dobre robím prechody, komunikujem s ľuďmi, miloval som vždy tú energiu, stále ju milujem, ale ako keby nevedel som prísť že vlastne nehrám na klavíri, ale dám si slúchatka a proste mixujem a snažím sa vyrovnať tie tempa a tak ďalej, a toto mi bolo také čudné. Až keď sme začali robiť takúže ohňovú show a pyrotechniku, rôzne špeciálne efekty,
0: akože ktoré som
1: nakúpil, tak vtedy ma to tak začalo naplňať a povedal som si, že toto je presne to, toto je ten level, kde som sa chcel dostať, a teraz ma to začalo extrémne baviť. Takže momentálne vlastne chodíme na koncerty s tromi technikmi, vyložia chalani dodávku, špeciálne efekty a robíme takú tú, ja to volám taký dedinský Tomorrowland.
0: Mark Dan je v štúdiu Fanrádia, máme pre teba ešte prichystanú rubriku, že čo nevygoogliš, to znamená, že to sú také rýchle otázky, rýchle odpovede, ale možno sa zakecáme ešte. Mark Dan, slovenský hudobný producent, ostáva v štúdiu Fanrádia. Ostaňte aj vy pri počúvaní Fanrádia.

0: Tesne pred 11. stále počúvate Fan Rádio. Pekný piatok a už máte nejaké víkendové plány. Tak dúfam, že vám nejaká dopravná situácia ich neskríži. Tu je pohľad na slovenské cesty krátko pred 11. Počúvate Sajfa Show.
1: Toto je Sajfa Show. Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 69 centov a liter nafty za euro a 85 centov z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 eur. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnove a rovnako smerom z Hubovej. Je to zhruba na 20 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Kraľovian smerom z Turiana. Ešte hlásite aj radary. Na výjazde z Banskej Bystrice merajú smer do Novaly a nohu z plynu dole vo zvolenie na konci Lúčenia. Čenecké smer Pustý hrad. Ak toho máte viac, či už ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta, chodcov na diaľnici, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
8: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Správy Fan Rádia.
10: To sú správy o 11. Seniori čelia novej vlne telefonických podvodov. Tento raz ich kontaktujú osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a policajtov, pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
11: Policajný zbor dôrazne upozorňuje, že polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje.
10: Dodal, že pri podozrivom telefonáte treba ho ukončiť a kontaktovať políciu. Nálada slovenských podnikateľov sa v auguste zhoršila. Najviac pesimistickí boli podnikatelia v priemysle, naopak v službách boli výrazne optimistickejší. K miernemu zlepšeniu nálady došlo aj u podnikateľov v stavebníctve a v obchode. Ochranári v Tatrách posilňujú kontroly pri vodopádoch. Pripomínajú, že kúpanie a vstup do vody vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných tokoch v Tanape sú zakázané. Dôvodom nie je len ochrana prírody, ale aj bezpečnosť návštevníkov. Kľské skaly, studená voda či silný prúd môžu spôsobiť vážne úrazy. Po veku 89 rokov zomrel norský kráľ a najstarší európsky panovník Harald V. Od minulého pondelka bol v nemocnici. Na tróne sedel 35 rokov. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Západ Banskobystrický kraj, juh Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov, všade inde na Slovensku očakávajte 24 až 29.
0: Show. Krásne počúvanie Fanrádia, stále sme tu a Mark Daniel proti mne. Mojím dnešným hosťom aj v tejto hodinke bude slovenský hudobný producent, s ktorým rozoberáme všakovaké muzikantsko, ale aj rodinné záležitosti. Ale o chvíľočku aj Sci-Fi filmový klub, aby ste vedeli, že či sa oplatí na niečo dobré ísť do kín, tak ak vás toto zaujíma, tak ostaňte naladení na Fanrádio. My pokračujeme.

0: Počúvate Fan Rádio a vieme veľmi dobre, že medzi vami sú filmoví fanúšikovia, ktorí radi navštevujú dobre vychladené kinosály. Tak poďme do Sajfovho filmového klubu vám odprezentovať nejaké zaujímavé novinky.
1: Sajfov filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Kali, čo je dobre teraz aktuálne v kinách?
3: No, stále je v kinách Odyssea.
0: OK.
3: Stále je v kinách nový Spider-Man. Mm-hmm. Stále je v kinách Kavej 2. Mm-hmm. Čo znamená, že všetky veľké letné hity stále je možnosť vidieť v kine. Ale nachystala som si pre teba dve ukážky filmovej hudby, že či to spoznáš, lebo späť sú v kinách dva filmy. Pustím ti ukážku hudby, že či spoznáš, ktorý to je.
0: No, som zvedavý, počúvam. To je Harry Potter, come on.
3: Áno, lebo Harry Potter a Kameň mudrcov má 25 rokov a dá sa znova vidieť v kinách.
0: Ja ti úprimne poviem, ale keby sme si toto pustili rok dozadu, alebo rok a pol dozadu, tak by som to nevedel. Ja som sa k Harrymu Potterovi dostal až skrz moje deti. Táto hudba je geniálna, nie? Veď to je... Super. Druhá ukážka je čo?
3: Chystá sa znovu premiéra, alebo teda opätovné premietanie na veľkých plátnach ďalšieho veľkého, veľmi, veľmi úspešného trhaku svetového. Je z roku 2019. Počúvaj hudbu.
0: Toto nepoznám. Čo je to?
3: Je to druhý najziskovejší film v histórii. Prvý je Avatar.
0: Jasné.
3: A druhý...
0: Ja si pamätám ten rebríček, keď tam bol Titanic. Jurský park? Nie, neviem.
3: A druhý sú...
0: Sú Marvelovský z Avengers.
3: Áno, keď Šimon trošičku vyrastie, tak aj k ním sa dostaneš.
0: Yes, dobre, vidíš, skrz deti sa musím k tomuto dostať. Takže, aha, dobre, ok, tak táto hudba je teda Avengerovská.
3: V septembri bude sa znova premietať v kinách finále Avengerov, finále celej tej ságy Marvelovskej, ktorá začala Iron Manom a skončila Avengers Endgame. Je to veľkolepý dvojhodinový film, ktorý podľa mňa je extrémne veľký zážitok vidieť v kine. Ja som ten film videla 10 krát alebo aj 20, neviem. Finálny súboj som videla 50 krát. Tá možnosť znovu vidieť tento film v kinách je aj preto, lebo na konci tohto roka veľmi, veľmi očakávaná bude v kinách nová Marvelovka Avengers Doomsday. A Robert Downey Jr. tam už nebude Iron Man, ale tam bude Doktor Doom.
0: No super, lebo ja som tento prerod toho Roberta Downeyho Jr., ja som to zachytil na toho pána Dooma, či ako sa to volá.
3: No.
0: Lebo som to zachytil niekde na Instagrame, že wow, že to na tom Comic-Cone niekde v Las Vegas odhalili.
3: Veľmi virálne to bolo, no.
0: Presne, že si dal zrazu tú masku dole a zrazu čo ti šibe, to je on, takže všetci hýkali, veľkí fanúšikovia, takže toto sú filmy. Inak toto je dobrý plán do kina, že z času na čas vrátiť niečo, čo v kinách bolo pred x nejakými rokmi a pripomenúť si to, ako napríklad pri tom Harry Potterovi, ale napríklad aj teraz pri tých Avengeroch.
3: Áno, aj mne sa to páči. Čo by si chcel znova takto pozrieť v kine?
0: Vieš čo, napadli mi, že Čeluste, alebo ja neviem, čo ja viem, my sme trošku začali riešiť toto leto napríklad zo Šimonom predovšetkým, že Star Wars, hej, a teraz ako on pobehuje po byte a má tzv. Lightsaber, hej, a že jednotku, tú klasickú jednotku Star Wars, ako prečo nie v kine, vieš, prečo nie? Takže toto je môj tip napríklad.
3: OK, to je vynikajúce, ja by som šla do kina na Krstného otca.
0: Inak, my máme tu pre vás vlastne klasické lístky do Cinemaxu kdekoľvek na Slovensku, takže si o to požiadajte, takže jednoducho teraz napíšte 0903 943 003, poďte do toho, kto prvý napíše, tak tomu to

0: Krásne počúvanie Fanrádia, pekný deň, pekný piatok, ideme aj za vami na slovenské cesty. Viete, že v štúdiu Fanrádia máme Marka Dana, hudobného producenta, budeme s ním riešiť rubriku Čo nevygoogliš už o pár minút, ale najskôr pohľad na slovenské cesty, ktorý pre vás vodičov je veľmi dôležitý. Počúvate Fanrádio, tu je doprava. Sci-fi show. Sci-fi show.
1: So Sci-fom. Iba vo Fanrádiu. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Mladé herečky dobývajú Hollywood. Pripomínajú slávne ikony. Nový školský rok a nová reforma. Čo čaká prvákov? Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a TV magazínom.
3: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O 11:30 sme po pol hodinke späť na slovenských cestách. Policajné hliadky odstavujú prvá za Sládkovičovom smer Senec a ďalšie za Popradom smerom do Starého Smokovca. Ešte radari na výjazde z Banskej Bystrice si ustrašte rýchlosť smer do Novaly a spomalte aj v Malužinej oboj smerne. Ak toho máte viac, či už ste videli radary nehody cestárov kolóny odstavené auta alebo chodcov na diaľnici, smerujte to na 0800 800 200, ako to už poznáte, dovoláte sa bezplatne.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Počúvate Fan Rádio, Mark Dano proti mne a toto je rubrika Čo nevygoogliš. Poďme do toho.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Mark, je to séria takých otázok, ktoré som si v zásade pred tvojim príchodom rýchlo načmáral do telefónu, ako sa zvykne hovoriť. Čo ako producent ty používaš na záznam nejakých nápadov? Ja používam vlastne...
2: Diktafón?
0: Diktafón nie, ale ty používaš asi diktafón, čo?
2: Áno, ja mám v telefóne diktafón a keď dostanem nejaký nápad, tak v momente si ho tam uložím.
0: A to je taký nápad, že... Také niečo?
2: Tak to presne znie, áno. Okay. Že to je napríklad nejaká vyhrávka a ja si to tam dám a potom si to tak opakujem, ostane mi to v hlave a potom si, mi zase niečo do toho napadne, tak si to tam dám a tak. A mám tam asi okolo 4000 momentálne nápadov, ale veľakrát sa to sprostosti.
0: Sorry, ale nemohol by si mi niečo pustiť len tak, že prosím ťa, normálne, toto ma fakt zaujíma, že, lebo proces tvorby, ten kreatívny proces je niečo, čo ma životne fascinuje, že, že úplnú akúkoľvek blbosť, aby sme neprezradili nejaký tvoj budúci hit, ale len, že, hej, že máš tam voice note, hej?
2: Určite, určite.
0: No.
2: Napríklad mám tu, ja to mám aj pokategorizované, že klavírovky, hit melody, slohy, sound design demo.
0: Tak daj niečo, čo tam bolo, že posledne, hej, že...
2: Á, posledné, to budú...
0: Že úplná blbosť.
2: Takto, správame to takto.
0: Náhodne.
2: Úplne náhodne.
0: Wow, fakt je toho tam veľa.
2: Že klinik Prešov.
0: Ja, hej, že kde si bol? Nie, áno,
2: niekde
0: som
2: zrovna vtedy
0: dobre?
2: Bol. Dobre? Ja neviem, čo tam je. To je Let Me Die.
0: Aha.
2: A vidíš, to som teraz úplne náhodne dal. Zrovna táto melódia mi napadla v Prešove. 11.10.2024, nakoniec toho bolo Let Me Die.
0: Wow.
2: Ale tam už bolo počuť, že som bol pri počítači.
0: Áno, že už si
2: tam
0: niečo.
2: Tam už som niečo do toho skladal.
0: No dobrá, a ty ako interpret si to cross-checkuješ, či to niekde už nebolo vymyslené?
2: Zvyknem si to takto overovať, ale iba tým, že to púšťam ako keby ľuďom, s ktorými som v kontakte a že čo vravíš na takúto melódiu.
0: Či ti to niečo nepripomína?
2: Áno, a zrovna inak toto bol song, na ktorý ma veľa ľudí upozornilo, že ako keby som to už niekde počul. A veľmi veľa ľudí mi to povedalo. Ale, lebo je to taká čudná melódia, že má to, väčšinou ja robím We are sunflowers, alebo show me the way, že ako keby je tam taká jedna úderná beta v nejakej jednoduchej melódii a zrovna tuto je je tam toho veľa. Je to halus, že je to vlastne moja najúspešnejšia skladba.
0: Slovenský hudobný producent svetového viehlasu Mark Dan ostáva stále v štúdiu Fanrádia. Prvú porciu otázok v rubrike Čo nevygoogliš si myslím, že zvládol naozaj exkluzívne. Čo nevygoogliš o chvíľočku s mojim hosťom Markom

0: Počúvate Fan Rádio, mojím hostom v rubrike Čo nevygoogliš je Mark Dan, slovenský hudobný producent a je mladý, šikovný, nezaťažený nejakými historickými blbosťami, tak ho môžeme pritlačiť k múru aj v tej druhej časti. Poďme do toho, Čo nevygoogliš a Mark Dan v štúdiu Fan Rádia.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Mark, máme rýchle otázky. Vysnívaná producentská robota s kým?
2: Avicii už mám vyškrtnutého, tak Kygo. Potom určite, lebo Kygo bol jeden z tých. Avicii bol priekopník elektronickej hudby a Kygo bol ten, ktorého príbeh som si naštudoval a je veľmi podobný tomu môjmu a veľmi ma inšpiroval.
0: Wow, takže Kygo a Marko Dan, môžeme sa tešiť do budúca. S kým? Určite nie. Máš aj takúto kategóriu, alebo dá sa to?
2: Vôbec, toto nemám. Nad týmto som nerozmýšľal, akože sú mi ľudia, ktorí sú mi sympatickí, ktorí sú mi menej sympatickí, ale nemám tak, že by som akože určite nie.
0: Že niekoho kategoricky určite nie.
2: To určite nie.
0: Inak asi áno, veď nakoniec, akože veď za to sú peniaze. AI zabije kreativitu, alebo ju povýši na niečo ešte vyššie, lebo v hudbe vlastne to AI tiež nejakým spôsobom dosť začína fičať.
2: Áno, fičí. Ja si myslím, že AI je momentálne v hudbe v takom štádiu, že môže inšpirovať, ale ten, ktorý tomu prepadne viac, tak ho môže akože potopiť. Neviem, čo bude o pár rokov, lebo naozaj ide to míľovými krokmi vpred, ale ja momentálne sa snažím pri tom AI-ku byť taký, že uľahčí mi to napríklad v takých veciach, že mám nejaký nápad a vypočujem si, že chcel by som urobiť nejaký mashup na koncerty. Funguje to v technoverzii, funguje to v tomto, že nemusím 2 dní produkovať a zisťovať, ale to proste hodím a vypočujem si ten nápad v takom štýle a už viem. Takže mi to šetrí ako keby čas, ale nechcem prepadnúť tomu, aby som si vyslovene hľadal nejaké nápady cez AI, to je podľa mňa blbosť a hlavne, neviem, či sa to deje aj tebe, ale ja už som tak zblbnutý z toho AI-ka, že tak veľa ľudí to používa, že ja už aj v reálnych fotkách vidím AI.
0: Áno, lezie ti to na nervy.
2: Ale lezie mi to strašne na nervy.
0: Počujem, ja som minule videl na YouTube nejakú reklamu, ktorá mi išla cez video, lebo nemám zaplatené prémium. Neviem prečo, ale nemám.
2: A
0: strašne ma vytočilo to, že to bola taká reklama, kde istá časť tej reklamy vlastne bolo úplne AI-ko, že to si videl, že to je vygenerované. A bol som taký, že kokos, jak... Normálne im napíšem, že je to, vyzerá to divne, vyzerá to hlúpo. Hlavne, keď sa dokombinovala reálne niečo s niečím AI-kovým.
2: Áno. Ja sa musím priznať pri tomto, my sme cover obrazok na Country Girl, som robil cez AI-ko. Akože v tomto prípade som to hejtil, ale nemal som čas na to, aby sme išli nafotiť nové fotky a zrovna mi to prišlo také, že vyskúšam a potom som si povedal, že OK, už label odo mňa pýtal všetky materiály a tak ďalej a zrovna vtedy som to spravil a doteraz to ľutujem, lebo keď vidím ten cover obrazok, tak si hovorím, že to je zlé.
0: Super, Mark Dan ostáva v štúdiu Fan Rádia, lebo ešte budeme musieť telefonovať s našim Marekom, ktorý bude mať pre nás kvízové otázky do kvízu hlavou proti Saifovi a to bude už posledná vec, ktorú s Markom Danom ešte absolvujeme dnes do 14. Počúvate stále Fan Rádio.

0: Pomaličky vám ideme z fanrády a želať tzv. Dobrú chuť, pretože o 12.00 podľa vašich fastingových pravidiel by sa... Mali by ste sa zhostiť nejakého pokrmu? Tak poďte do toho, 12. hodina je tu. Doprava správy počasie na poludne z éteru fanrádia. Počúvate Sci-Fi Show. Začíname vami, milí vodiči, tu je doprava.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na R1 pred výjazdom na Kremnicu smerom z Búdče. V ľavom pruhu je odstavené auto, pohybuje sa okolo neho chodec. 20 minút sa zdržíte v kolone v Kežmarku na hlavnom ťahu smer Spišská Bela. Videli ste policajné hliadky. Prvá je za Sládkovičovom smer Senec a druhá za Popradom smer Starý Smokovec. Ešte radar merajú obojsmerne a to v Malužinej. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Správy fanrádia.
2: Tu sú správy o 12. Ústavný súd pracoval v rozpočtovej neistote. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Pokračuje jeho hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
3: Najmä v roku 2023 rozpočet kancelárie Ústavného súdu nepokrýval ani výdavky na rozšírenie a modernizáciu vlastného informačného systému. Hoci zmluvné záväzky na tieto práce boli uzatvorené už v roku 2022.
2: Dodala, že rozpočet sa preto musel počas roka opakovane navyšovať. TASR sa pokusí získať aj stanovisko Ústavného súdu. Vláda by mala vyčleniť zhruba 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v širšom regióne okresov Zvolen, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíž a Krupina. Na začiatku dnešného výjazdového rokovania v Hliníku nad Hronom to avizoval premiér Robert Fico. Vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ a najstarší európsky panovník Harald V. Od minulého pondelka bol v nemocnici. Na tróne sedel 35 rokov. Irán naznačuje, že je pripravený pokračovať v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi. Podľa tamojšieho ministra zahraničných vecí ale musí Washington pochopiť, že tlak na Teherán nefunguje. O obnovenie rokovaní sa snažia aj okolité krajiny. Irán už niekoľko týždňov rokuje s Ománom o budúcnosti Hormuzského prielivu. Zároveň trvá na tom, že úžina zostane uzavretá dovtedy, kým USA nesplnia svoje záväzky. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Západ Banskobystrický kraj či juh Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
0: Krásny piatok želáme všetkým vám už teraz napoludne. Už ten pracovný čas ide naozaj relatívne z kopca, pretože už to všetko pôjde popoludne rýchlejšie. Teda dúfam, tak by to malo byť. Aj ešte dve hodinky tu ostávame aj my v štúdiu Fanrádia. Mojím hosťom je hudobný slovenský producent Mark Dan, ktorý má na svedomí množstvo šikovných pesničiek veľmi takého zahraničného charakteru. Aj v tejto hodinke sa s ním budeme rozprávať. Tak pokračujem.

0: Stále počúvate Fan Rádio a teraz k obedu vám ideme zahrať aj hit, ktorý pre nás spravila umelá inteligencia. Volá sa to Saifov hit týždňa, poďme do toho. Kavi, aké máme udalosti z tohto týždňa, lebo ja mám tiež nejaké tipy, ale mám pocit, že sa to veľa asi pravdepodobne točí okolo toho, akým spôsobom sa dá zamestnať v nejakých štátnych dozorných radách, nie?
1: No mali sme tento týždeň jednu z najväčších takých udalostí, že kaderníčka sa stala predsedničkou dozornej rady a aj sa odstala, hej. To treba povedať, že vlastne hneď pár dní potom sa odstúpila. Ale s tým napríklad podľa mňa súvisí aj to, že vlastne keď už hocikto môže robiť hocičo, tak dávame všeobecne do pozornosti, že finančná správa hľada kontrolórov a kontrolórky, hej? Však akože peniaze máme všetci, tá čo?
0: Áno, presne, akože kontrolovať.
1: Bloček vieme skontrolovať všetci.
0: Presne, kontrolovať peniaze. A ako zložité to môže byť? Super.
1: Od 1. januára 2027 bude sa rušiť transakčná daň. Uh-huh. To som ešte zaregistrovala tento týždeň a takisto, čo tam máme ešte?
0: No to celkom aj stačí, nie? Ako na jednu pesničku je to podľa mňa veľa o peniazoch, veľa o tom, že dá sa niečo robiť a dá sa z toho asi aj pravdepodobne zarobiť nejaký peniaz.
1: Áno, áno, áno. Trošku mi to pripomína tú pesničku z Císažu v pekáš, pekážu v Císaž. Uh-huh. Že ten dela to a ten zas tohle, akurát potom už nesedí to, že všichni dohromady udeláme moc. Lebo
0: no, veď toto.
1: Akože všetci robíme niečo, čo by sme nemali robiť, lebo na to nemáme kvalifikáciu, tak to veľa neurobíme.
0: Ideme si hrať po pesničke, teda pesničku, ktorú nám spravila umelá inteligencia na základe tých udalostí, ktoré sme vám teraz ponúkli, ešte vám ich rýchlo zrekapitulujeme, teraz si poďme normálne pohrať a o chvíľučku Saifov hit týždňa.
1: Inak je to Bosanová, by som ešte chcela povedať, tešte sa. Počúvaj.

0: Počúvate Fan Rádio, sme pripravení, ideme do toho zahrať vám pesničku, ktorú pre vás skomponovala umelá inteligencia. Udalosti, ktoré tento týždeň sme teda napromptovali umelej inteligencii, sú nasledovné. Tento týždeň sa istá pani kozmetička stala predsedničkou dozornej rady, ale pozor, aj sa hneď asi deň alebo dva dni na to aj odstala. Takže asi si prečítala nejaké komentáre na Facebooku a povedala si, že asi je to nestojí za to. V zásade je to ale taká jemná pozvánka do toho, že ak máte odvahu, dávame do pozornosti, finančná správa hľadá kontrolórov a kontrolórky. A ak máte chuť, môžete sa prihlásiť. No a bude sa od 1. januára 2027 rušiť transakčná daň, ktorú teda zaviedla tá vláda, ktorá ešte stále teda funguje, ktorá ju priniesla, ktorá ju zaviedla, tak ju teraz ide aj odzaviesť. Pesnička ešte v závere si povedala, že je to bosanova teda?
1: Je to bosanova, ako rozlúčka s letom.
0: A zaujímavý, áno, slovenský letný žáner. Volá sa to, že práca pre všetkých, tak si to poďme teraz vypočuť. Toto je Saifov hit týždňa. Nech sa páči.

0: teraz lá.
1: Výborný letný žáner, bossa nova sa mi páči, ešte témy sú skutočne par excellence slovenské. Držíme naďalej, inak tejto krajine palce. Každý piatok v tejto pesničke vždy si zrkadlíme to, čo sa v tejto spoločnosti nejakým spôsobom deje a umelá inteligencia nám k tomu dáva taký ako jemný nadhľad. Toto bol Saifov hit týždňa. Teším sa. Super, dobre, perfektné. Máme to, ideme ďalej.

Víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkár cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliednou vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte v kežmarku na hlavnom ťahu smer Spišská Bela. Zdržíte sa 20 minút. Policajná hliadka odstavuje vo zvolenie na Neresnické ceste smer pod Zámčok a ešte radar na D1 pri vode radov merajú smer Trnava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fan Rádio, Mark Dano proti mne. Ja som ešte chcel s tebou rozobrať aj to, že ty si vystupoval aj na festivale Love Stream, ktorého tým mediálnym partnerom je intenzívne aj Fan Rádio už nejaký ten čas. Vystupoval si pred Imagine Dragons a že vraj si kvôli tomu, aby si sa cítil komfortne pred takou masou ľudí, pol roka nejaký čas navštevoval psychologa, aby si sa nejakým spôsobom na to pripravil. Ako ti to skrslo v hlave, že vlastne možno potrebujem v tomto, nehovorím, že pomoc, ale možno nejako poradiť.
1: Tým, že ja som bol vychovávaný v skromných podmienkach a na dedine, tak vlastne rodičia ma vždy učili skôr tomu, že príliš sa nevytrčať, akože byť jeden z davu. A dostal som sa do bodu, keď som potreboval zbaviť sa tejto vlastnosti, lebo takéto zdravé sebavedomie už človek v tomto štádiu a hlavne pri takom veľkom stage, ako je Love Stream Festival, hlavný stage, tak to bola pre mňa akože obrovská zodpovednosť. Tým, že mám povahu takú, ako mám, že ja musím robiť všetko na 200%, však preto máme dvojičky. Takže ja som si povedal, že ja budem robiť všetko preto, aby som nedal najavo, že ten stage je pre mňa novinka, ale že aby som ako keby ukázal show ako ostatní interpreti na tom pódiu.
0: Okay.
1: A potreboval som dostať si do hlavy to, že som dobrý, bude to top show, a tak som si povedal, že poprosím Roba Krauseho, psycholog, ktorého mám rád a pozdravujem ťa, Robo, ktorého veľmi uznávam, veľmi mi pomohol v tom, že stretli sme sa, porozprával mi také veci, ktoré mi ako keby veľmi pomohli, a pritom to neboli také veci, ktoré by mi nepovedal niekto iný.
0: Áno, že prevratné vlastne.
1: Ale ako keby presne vedel stlačiť ten bod ako keby na mojom tele, keď to tak poviem, kde potrebujem. A ja som od toho Roba odchádzal s tým, že vtedy sa diali aj také problémy, so mnou sa rozchádzala predošla priateľka, alebo našla lásku niekde inde a tak ďalej. A to bolo zrovna asi 2 alebo 3 týždne pred tým Love Stream Festivalom, na ktorom mi extrémne záležalo.
0: Aha, že to bolo také komplikované.
1: Áno, a vtedy som presne potreboval pomoc toho Roba. Ja som sa vyreval celú cestu do Bratislavy s tým, že som si sadol za počítač a začal som makať na programe, a vlastne ja som prišiel na ten stage v ten deň a stresovali všetci okolo mňa, iba že ja nie.
0: A,
1: čo je úplne super. Takže musím povedať, že to zafungovalo a som extrémne vďačný, že som sa rozhodol pre takúto pomoc.
0: Keby si z toho mohol na záver vyabstrahovať nejakú jednu vec, že čo by napríklad nejakému poslucháčovi, ktorý má zajtra prezentáciu alebo v škole bude, ja neviem, odpovedať, alebo ja neviem čokoľvek. Predstavuj si to publikum, že to sú kapustné hlavy, alebo predstav si, že sú všetci holí, alebo niečo také. Neviem, či toto pomáha, mám pocit, že to je taká ako čudná rada.
1: Akože naučil ma veľa krásnych vecí, napríklad to, že neúspech nie je opakom úspechu, ale skôr jeho súčasťou, že napríklad keď sa ti v nejakom bode nezadarí alebo niečo nevychádza podľa predstav, tak je to práve vec, ktorá ťa má posunúť dopredu a nie zdržať. Presne takéto veci, a tým, že som si to vedel dať do tej konkrétnej mojej situácie, tak mi to extrémne pomohlo a vďaka tomu som, myslím si, že aj tam, kde som, lebo potom Love Streame naozaj prišiel taký zlom. Odvtedy som si začal viac veriť a myslím si, že to vo mne aj cítiť, že ten skromný chalan až príliš skromný, až tak veľmi nepríjemne skromný, až by som povedal.
0: Akože showbiznisovo nepraktické.
1: Áno, nepraktické veľmi, presne. Lebo som fakt riešil každú sprostosť. A to už potom cítil som, že ma to veľmi brzdilo.
0: Mark Dan, slovenský hudobný producent, ostáva v štúdiu Fanrádia. Ostaňte aj vy pri počúvaní Fanrádia.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pre 13. vás pozdravujem s Fanrádiom na Slovenske cesty. V kolone stojte v kešmarku na hlavnom ťahu smer Spišská Bela. Je to na 20 minút. Policajná hliadka odstavuje vo zvolenie na Nerestnické ceste smer pod Zámčok a ešte radar merajú na D1 pri vode Radok smer Trnava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Správy Fanrádia.
4: Tu sú správy o 13. Vláda zrušila sporné uznesenia týkajúce sa zonácie národných parkov. Tí určovali, že Lesy Slovenskej republiky majú naďalej zabezpečovať hospodárenie v lesoch a starostlivosť o pozemky v národných parkoch, čo kritici považovali za problém. Upozorňovali aj na možné ohrozenie 450 miliónov eur z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že uzavretie memoranda o spolupráci s agroresortom zo začiatku augusta už tieto uznesenia stratili význam, pretože ich úlohy boli podľa rezortu splnené. Preto ich vláda teraz zrušila. Politici a ďalšie osobnosti si v Bratislave pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Urobili tak deň pred výročím, na ktoré sa konajú oslavy v Banskej Bystrici. O svojich príhovoroch zdôraznili najmä význam boja proti fašizmu, slobodu a potrebu, aby sa spoločnosť nerozdeľovala nenávisťou. Nálada slovenských podnikateľov sa v auguste zhoršila. Najviac pesimistickí boli podnikatelia v priemysle, naopak v službách boli výrazne optimistickejší. K miernemu zlepšeniu nálady došlo aj u podnikateľov v stavebníctve a v obchode. Irán naznačuje, že je pripravený pokračovať v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi. Podľa tamojšieho ministra zahraničných vecí ale musí Washington pochopiť, že tlak na Teherán nefunguje. O obnovenie rokovaní sa snažia aj okolité krajiny. Irán už niekoľko týždňov rokuje s Ománom o budúcnosti Hormuzského prielivu. Zároveň trvá na tom, že úžina zostane uzavretá dovtedy, kým USA nesplnia svoje záväzky. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Západ Banskobystrický kraj či juh Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov, všade inde 24 až 29.
5: Počúvate Fanrádio, program s názvom Sci-Fi Show vždy obsahuje nejakého zaujímavého hostia, ktorého si tak jemne dávkujeme a rozkuskujeme na tie 4 hodiny, hej? Znie to tak veľmi ľudožrutne, ale budeme si ho len tak verbálne kúskovať. Mark Dan, slovenský hudobný DJ a producent, ostáva v štúdiu Fanrádia. Baviť sa budeme ešte o všeličom o chvíľočku a určite aj kvíz hlavou proti Sci-Fovi na ňo čaká.

0: Počúvate Fan Rádio, všetkým želáme pekný piatok. Oproti mne sedí môj dnešný host Mark Dan. Pred malou chvíľou si mi povedal niečo také ako, že zo zákulisia, že vlastne vy ste sa aj kvôli deťom po 12 rokoch v Bratislave ste sa presťahovali späť do Lučenca. Ty si rodený Lučenčan.
1: Lučenčan.
0: Tak ísť teda v úvodzovkách z veľkomesta do menšieho mesta, a to teda Bratislava nestíha ešte na veľkomesto, ale predsa len akože ísť späť asi kvôli rodine a dvojičkám, čo?
1: Áno, určite, jednoznačne. Tak nám, keď sa narodili chalani, tak oni boli ešte predčasňatka, takže dva mesiace pred termínom. Mm-hmm. A bolo to veľmi náročné, hlavne v tom, že my ako prvorodičia zrazu sa nám dostali do rúk malé babetka, neviniatka, slabunke, boli na prístrojoch.
0: Dva, no.
1: Áno, a krát dva dokonca. Mm-hmm. Takže my sme vlastne pri nich boli už pri inkubátoroch a potom sme mesiac s nimi bývali v nemocnici, aby sme sa naučili takú tú základnú starostlivosť. Mm-hmm. A zrazu sme si ich zobrali domov a teraz čo? A teraz ten obrovský strach z toho, že čo ak za normálnych okolností v pohode, kým sa nič nedieje, kým búvajú a tak ďalej, ale taký ten strach sme mali celý čas, že čo bude, ak sa nám začnú dusiť, čo sa bude diať, ak nebudeme reagovať na nejakú situáciu, vedieť. Mm-hmm. A presne sme si hovorili, že dobre, budeme sa snažiť akože vydržať a to sme celé zvládli, to bolo akože super, ale potom sme sa dostali do štádia, keď začali mne koncerty a my sme mali v pláne akože o pár rokov ísť naspäť do Lučenca, lebo mne, poviem na rovinu, Bratislava až tak akože nesadla. Ja som skôr taký ten dedinský typ, moja Anička takisto, že ja chcem proste les, domček, les a to je taká moja vidina do budúcna, takže ani nie je to veľkomesto. A tak sme si povedali, že poďme k rodine, poďme spájať rodinu a budú nám aj pomáhať, aj moji rodičia a Ničkine rodičia budú vidieť deti a naopak oni starých rodičov, takže myslím si, že win-win situácia.
0: Deti majú koľko teraz?
1: Teraz majú jeden rok a aj dva mesiace.
0: No, to znamená, že tam už sú teda akože výraznejšie pohyby.
1: Asi áno, už chodia. Teraz sú presne tie dni zlomové, keď už ideme na prechádzku s kočíkom, už deti tlačia kočík.
0: Wow.
1: Takže je to také čudné, ale je to krásne.
0: Ale sú to dvojičky, sú to dokonca jednovaječné dvojičky, však to znamená, že oni aj vyzerajú rovnako, hej?
1: Aj vyzerajú, aj robia rovnaké veci, občas je to už také strašidelné.
0: Vy máte twin? Ty si vyprodukoval twinsky.
1: Áno, dvojitá dávka.
0: Twinskou. Twinskou. Yes. Aspoň pri dvojičkách ma vždy zaujíma, že oni nie sú, oni sú vizuálne identické, ale tam možno prebiehajú v hlavách úplne iné svety. Vidíš to, že tie deti sú rozdielne aj v niečom?
1: Áno, povahovo to sme videli hneď od začiatku. Napríklad Tobiasko je veľmi akčný, on bude ten, ktorý podľa mňa bude vymýšľať, a Matiasko ten veľmi opatrný. On je taký, že on najprv všetko pozoruje, až potom to spraví, a takže už teraz vidíme, a to chalani majú fakt, že rok, a už vidíme, že kto je aký a kto bude aký beťar v živote. Majú nejakú takú vlastnú reč, čo je tiež zaujímavé pozorovať, že my im ešte nerozumieme, ale oni normálne spolu komunikujú.
0: Áno, že oni si rozumejú.
1: Oni si rozumejú, takže aj toto je zaujímavé.
0: Áno, inak Tobias a Matias, to je veľmi pekné kombo.
1: Ďakujeme.
0: Veľmi pekné chlapčenské dve mená. Mark Dan ostáva v štúdiu Fan Rádia, lebo ešte budeme musieť telefonovať s našim Marekom, ktorý bude mať pre nás kvízové otázky do kvízu hlavou proti Saifovi. Počúvate stále Fan Rádio.

0: Dopravný servis máme nachystaný, rýchlo vás ideme pozdraviť na slovenské cesty. Buďte na nich piatkovo obozretní a opatrní, aby vás čakal s vašimi blízkymi pekný víkend. Takže pozor, teraz aktuálne dopravný servis z Fan Rádia.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 61 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 54 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen.
7: Nie jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, JoySport a Fan Rádio.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred poldruhou vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Pozor, na D2 v Bratislave na moste Lanfrankovný smer Einsteinova sú na ceste časti návesu. V kolone stojíte v kešmarku na hlavnom ťahu smer Spišská Bela, je to na 20 minút. Hlásite aj policajnú hliadku, tá odstavuje v Košiciach na triede KVP smerom von z mesta. A ešte radar spomalte na výjazde z Banskej Bystrice smer Slovenska Ľubča. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu a nahlasovať môžete či už radary, nehody, cestarov, kolóny, odstavené auta alebo chodcom na diaľnici. Ďakujeme. Na šťastnú cestu.
8: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio a keďže máme Marka Dana oproti sebe, tak teda oproti mne, tak oproti na nejakom telefonickom dráte je náš Marek. Marek, vítaj, ahoj.
2: Čaute, pekný deň.
1: Ďakujeme, no kvíz už nebýva úplnou pravidelnosťou vetri Fan Rádia, o to si viac vlastne vážime a ceníme to, že to máme vždy v piatok aj s nejakým zaujímavým hosťom. Je to tak, Marek, nie?
2: Je to tak, my sa tešíme na každého vzácneho hostia.
1: Dobre si to povedal, pekne. Máš to naučené, niekde napísané. Aké máme témy dnes oproti mne, teda Mark Dan, hudba, producentstvo, niečo také?
2: Áno, budeme, prvá téma som nazval, že pridať krajinu k producentovi hudobníkovi.
3: Aha, dobre.
2: A druhá, známi Markovia a Marekovia.
1: A tak to je také biblické meno, to znamená, že to je zaujímavá vec. Dobre, Marek, funguje to tak, že vlastne Marek ti položí otázku a v momente, ako to povie tú otázku, ti bude plynúť čas. Mávali sme 5 sekúnd, keď tu Marek je fyzicky, keď je takto na telefóne, tak dáme 7 sekúnd, lebo môže tam byť nejaké výpadky, oneskorenia, ja neviem. Marek, pripravený?
2: Ja som ready.
1: Výborne, Marek tiež, prvá otázka, let's go!
2: Tak ideme priraďovať krajiny. Marek, otázka pre teba. Priraď krajinu k interpretovi, hudobníkovi, producentovi. Calvin Harris.
3: Fúha. Holandsko?
1: Inak neviem ani ja.
2: No. Skotko.
1: Ja. Druhý typ by bol, že je Brit, ale to by asi stále nebolo dosť, lebo on je Škót.
3: Toto by som nebol povedal.
1: No dobre, takže Calvin Harris je Škót, to už vieme. Teraz ja?
2: Lost Frequencies.
1: Ja viem. Neviem, vieš čo, Španieli? Neviem, Nemci.
3: Môžem ja?
2: No daj.
3: Francúz.
2: Belgicko.
1: Aha, no ale hovoria po francúzsky, dobre.
3: Offenbach sú Francúzi, a toto, no, vidíš. Zatiaľ nám ide.
1: Zatiaľ 0-0, ale toto bolo len prvé kolo, ideme na tých známych Marekov alebo Markov. Som zvedavý, že či pôjdeme do nejakého biblického prostredia alebo k nejakým panovníkom, neviem. Marek, nech sa páči.
2: Ja len v podstate poviem nejakú takú indíciu a vašou úlohou je vlastne uhadnúť, kto je za tou indíciou, ktorý Marek.
1: Okay.
2: Marek, otázka pre teba. Tvárová kniha.
1: Čo?
3: To je koniec otázky.
1: Čo? Tvárová kniha?
2: Facebook.
1: Jaj, Ježiš, Mark Zuckerberg.
3: Áno, toto.
1: Tvárová kniha, ja už... Počkajme, ja som si predstavil normálne, predstavil túto, čo robí tvárovú gymnastiku. Bože, úplne mi zašíbalo v hlave.
3: Tak dobre. Ale zatiaľ, no, dobre, skúš, dobre, poď ty.
1: Idem ja, vyskúšam ja, teraz tiež to bude také presne, že červený karafiát, OK?
2: Hulk.
1: Ježiš, ten Mark Ruffalo, či je tak sa volá?
2: Áno,
1: yes.
2: Áno.
1: Yes.
3: Wow, to si ako vedel?
1: Lebo to ten herec je úplne, že anti k Hulkovi a hral Hulka, vieš, že on je taký, ten Mark Ruffalo je taký malý herec a Hulk je taký obrovský, celý zelený.
3: Jasné.
1: No, dobre, takže Mark Zuckerberg nevyšiel Markovi Danovi, mne zas ten Mark Ruffalo vyšiel ako Hulk, tým pádom som vyhral.
2: Už si vyhral.
1: Marek, pozdravujeme ťa na diaľku, ďakujeme veľmi pekne, že si nám priniesol do Eteru Fan Rádia otázky v kvíze Hlavou proti Saifovi. Pozdravujeme ťa, Marek, ahoj.
3: Čauko.
2: Čaute.
1: No a v zásade sa lúčime s našim dnešným hosťom. Mark Dan, ďakujem veľmi pekne, že si tu bol. Veľa sme sa zaujímavého dozvedeli. A ako napríklad sa nebáť veľkých davov, keď niečo viete, tak to skrátka ukážte. Nádych, výdych a idete do toho. V tvojej kariére, ale aj v živote rodinnom ti veľmi držíme palce. Všetko dobré.
3: Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou, že som tu mohol byť a pozdravujem ťa, Saifa.
1: Ďakujem. Super. Díky, aj ty. Čau.
0: Hlavou proti Saifovi.

0: Slovensko daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
6: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness,

skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.

0: 1 kg. Nektárinky len euro 49 centov za 1 kg a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pre 14. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. V kolone stojíte v Trnave na Hospodárskej smer mesto, je to na 20 minút. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na triede KVP v smerom von z mesta. A ešte tu máme radar na výjazde z Banskej Bystrice, merajú smera Slovenska Ľubča. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 14. Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom schválila pre obce a organizácie v regióne viac ako 3,3 milióna eur. Peniaze pôjdu napríklad na opravy ciest a budov, školy či kultúru. Ministri zároveň schválili viac ako 40 úloh na podporu regiónu. Trebišovská nemocnica od 1. septembra dočasne zatvorí 4 onkologické ambulancie a denný stacionár. Dôvodom je odchod všetkých 5 onkológov, ktorí prešli na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Nemocnici sa zatiaľ za lekárov nepodarilo nájsť náhradu. Pacienti preto budú musieť za onkologickou liečbou dochádzať do iných miest, napríklad do Košic, Michaloviec či Prešova. Ochranári v Tatrách posilňujú kontroly pri vodopádoch. Pripomínajú, že kúpanie a vstup do vody vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných tokoch v Tanape sú zakázané. Dôvodom nie je len ochrana prírody, ale aj bezpečnosť návštevníkov. Klzké skaly, studená voda či silný prúd môžu spôsobiť vážne úrazy. Počet obetí ničivých povodní v Nepále stúpol na najmenej 538, takmer 1000 ľudí je stále nezvestných. Do záchranných prác zapojilo takmer 15 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek a doteraz sa podarilo zachrániť viac ako 3700 ľudí. A poďme aj na šport. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Balaš postúpil do A finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poľsku. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť, najmä na severa východe prehánky alebo búrky. Žilinský kraj, Horný Spiš okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.
4: PPP. Sú 2 hodiny popoludní a máme pred sebou posledný augustový víkend, čiže ak ešte chcete stihnúť niečo z toho, čo ste si na začiatku leta sľúbili, obyčajné poďme niekam, už začína znieť celkom naliehavo, tak verím, že stihnete. Moje meno je Maca a zdravím vás z Fanrádia, kdekoľvek sa nachádzate, a budem vám hrať samozrejme hity, ktoré milujete. Pán.

Robin Schulz, ako tak rada hovorím, práve teraz znel z Fanrádia. Krásny piatoček želám 28. augusta. Áno, áno, áno, toto sa ozve v mojej hlave, keď si uvedomím, že aký vysoký dátum to už máme. A ja neviem, ako sme sa sem dostali. Vy si to uvedomujete, že už je koniec prázdnin? Prázdniny sú o chvíľu fuč, nechcem na takú blbú nôtu, ale je to tak. Do Vianoc ostávajú necelé 4 mesiace a ja stále občas napíšem do dátumu rok 2025. Naozaj. Zase akože nepíšem ho tak často, možno preto. Ale uznajte, tempo, akým ide tento rok, to už sa nedá sledovať. Ale sú medzi nami aj takí, ktorým dnešný vysoký dátum vôbec neprekáža. Však Augustínovia. Všetko najlepšie k meninám. Dnešný piatoček je váš piatoček. Poriadne oslavte, hráme vám pesničku z Fanrádia a po pesničke sa pozrieme trošku bližšie na dnešný dátum 28. august. Oh, Adam Ďurica, nech to iskrí, nech si vylepšíme náladu z Fanrádia.

s Adamom Ďuricom z Fanrádia, moje meno je Maca. Je 28. august a keď sa tak trošku prehrabeme v dnešnom dátume, zistíme nielen, že už je koniec prázdnin, bohužiaľ, ale zistíme, že sa začím obzrieť do minulosti. Takže mám pre vás tri veci, ktoré sa o dnešku oplatí vedieť. 28. augusta v roku 1922, čiže dávno, odvysielali v New Yorku to, čo sa považuje za prvú platenú rozhlasovú reklamu. Trvala neuveriteľných 10 minút a zaplatili za ňu $100, čiže žiadnych 20 sekúnd, slogán a koniec, ale 10 minút v kuse vám niekto v rádiu rozprával o nehnuteľnostiach. A práve toto bol jeden z tých momentov, keď sa ukázalo, že vysielanie sa dá financovať reklamou. Takže všetko najlepšie, rozhlasová reklama, máš 104 rokov a neboj, dnes už ti 10 minút v kuse nedáme. Bože chráň. Dnes má narodeniny, samozrejme niekto, ale aj Jack Black. A ak teraz lovíte v pamäti, že odkiaľ poznáte to meno, možno ako bláznivého učiteľa z filmu Škola roku si ho pamätáte, možno ako výskumníka z Jumanji, možno ako hlas Kung Fu Pandy, a ak máte doma deti, tak tie vám Jacka Blacka pravdepodobne predstavili ako Steve'a z Minecraftu.

0: Áno, presne tento pán je Jack Black. Toto, čo ma na ňom baví, on sa na rockera iba nehrá, on naozaj je rocker a má vlastnú kapelu Tenacious D a s ňou dokonca vyhral aj Grammy. Predstavte si, čiže Jack Black je vlastne Jack Black aj v súkromí a dnes má 57, tak všetko najlepšie. A ešte tu máme narodeniny ďalšieho človeka, trošku slovenského typu, aj keď nie úplne, ale my si radi privlastňujeme našu Nasťu. Anastázia Kuzminová dnes oslavuje. V roku 2010 priniesla na Slovensko vôbec prvé zlato zo zimnej olympiády v ére samostatnosti a neostalo to len pri jednom. Jej olympijská zbierka sa zastavila na 3 zlatých a 3 strieborných medailách. 6 olympijských medailí pre Slovensko, takže Nasťa, darčeky by sme teraz mali my tebe nosiť, lebo ty si nás už obdarovala dosť.
1: Spasíba! Veľké ďakujem pre Nasťu Kuzminovú, ruskú rodáčku v slovenských službách.
0: Všetko najlepšie, my ti z fanrádia posielame aspoň narodeninovú pesničku.
2: Popoludnie plné hudby.
3: Music. La musica.

0: Vo Fan Rádiu žena, ktorá prehrala Eurovíziu, ale vyhrala internet. Rosalind, ktorá pred 4 rokmi s pesničkou Snap reprezentovala Arménsko na Eurovízii. Tam síce neúspela, ale potom sa táto vec chytila na TikToku a bolo vybavené. Výborná vec, nech ľud rozhodne. A aj rozhodol. Skladba sa stala svetovým hitom a bola aj u nás vo Fan Rádiu.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži. Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred pol treťou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte v Trnave na Hospodárskej, smer Mesto, je to na 20 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Rástočná, smer Prievidza. Ešte radar na D1 pri Trenčine merajú smer Beckov. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Vo Fan Rádiu Tame Impala a jeho výborná pesnička o bledom týpkovi, ktorý nemá rád cesnak, nemá rád slnko a vlastne ani osobný priestor. Viete? Fakt, bol by opis, ja viem, ale Dracula znel vo Fan Rádiu.
1: Fakt, zlý opis.
0: Včera sme vo Fan Rádiu mali fakt zlý opis od Tibiho. Opisoval nám film, veľmi známy film a veľmi dobrý film, ale fakt zle. A opisoval ho asi takto.
2: Však nevieš ten taký film, žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperka, prechladla. Teda, ako to takto hovorím, tak si uvedomujem, že to nie je úplne najlepšia žena. Ale toto už nie je opis. Žena išla na výlet, podviedla frajera, stratila šperk a prechladla. Nevieš, čo myslím?
0: A teraz vám nechám asi sekundu, aby ste si tipli, čo za film to ty by fakt zle opísal, lebo presne asi sekundu vám trvalo, kým ste zistili, že je to...
3: No tak takýto opis Titaniku som ešte nepočula. Super, super, Tibi.
4: Podľa toho úžasne hrozného popisu jednoznačne to vyzerá na Titanic.
5: Tibor zamaskoval Titanic, veď to je jasné.
6: Podľa mňa je to Titanic. A ešte to bola aj taká mrcha žena, že frajera na dvere nepustila so sebou.
0: No, no, to je pravda, to je pravda. Pokojne sa tam mohli aj dvaja zmestiť. A vy, nie len, že ste to uhádli, ale pozrite sa, ako sa potešil.
2: Jaj, tomu verte, že toto mi nenapadlo. Titanic, áno, presne tak, ako pravíte. Yeah.

Ty by fakt dobrý film, ale akože fakt zlý opis tu máme zase od neho, pretože vás to včera bavilo, tak si ho dáme po pesničke. Dobre, tak zostaňte určite naladení na Fun Rádio Passenger Let Her Go. Práve teraz vám bude znieť asi tak 3 minútky. Keby ste to chceli tak do času, tak máte to mať. O chvíľu sa počujeme.

0: Je piatok, ideálny čas si oddychnúť, ísť von, alebo si doma pozrieť nejaký dobrý film. A tip na jeden dobrý film má pre vás fanrádia aj náš Tibor. A on, ako je mu to vlastné, sa vám to skúsi a pokúsi teraz opísať.
1: Fakt, zlý opis.
0: Tibor sa totiž opäť pokúsi opísať jeden film tak, aby ste podľa jeho slov zistili, ktorý film má na mysli. Čo je, ako už vieme, celkom odvážna disciplína, tak som zvedavá, ako sa vám to dnes podarí rozlúštiť. Tibor má pre vás takýto tip.
2: Akože mi nevral, že nepoznáš ten film. Je to o takom chalanovi, on zistil, že mu rodičia celý život niečo tajili, ale akože oni zomreli, tí rodičia, tak ten chalan išiel na taký internát, tam bol 7 rokov, mal konflikt s takým plešatým chlapom. Nevieš, čo myslím?
0: Tak neviem, čo myslíš. OK, Tibi, OK. Snažím sa zachytávať tie zachytné body, ale ešte pár takýchto opisov a Hollywood nám pošle predžalobnú výzvu. Vidím to tak. Tak čo, milí poslucháči, možno ste to postreli, možno presne opísal ten film, ktorý ste videli, ale sveto svete mi prisahal, že ten film pozná každý, alebo teda minimálne má obrovskú fanúšikovskú základňu. Tak ktorý film dostal od Tibora tento fakt zlý opis? Viete? Pokojne aj tipujte, ideálne v hlasovke a pošlite to do fanrádia.
2: Je to o takom chalanovi, on zistil, že mu rodičia celý život niečo tajili, ale akože oni zomreli, tí rodičia, tak ten chalan išiel na taký internát, tam bol 7 rokov, mal konflikt s takým plešatým chlapom. Nevieš, čo myslím?
3: Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem všetkých a všade a vás nádherných ľudí. O vás to spievala Sia práve teraz z Fan Rádia a to je myslím, že pekný popis. Veľmi dobrý popis, ale my vo Fan Rádiu máme...
1: Fakt zlý opis.
0: Fakt zlý opis filmu. Tibor sa nám snaží vysvetliť alebo teda opísať film, ktorý je podľa neho skvelý, ale nevie prísť na tie správne slova. A znelo to asi takto.
2: Akože mi nevral, že nepoznáš ten film. Je to o takom chalanovi. On zistil, že mu rodičia celý život niečo tajili, ale akože oni zomreli, tí rodičia, tak ten chalan išiel na taký internát, tam bol 7 rokov, mal konflikt s takým plešatým chlapom. Nevieš, čo myslím?
0: Vôbec neviem, čo myslíš, Tibor, a už nedávaj žiadne recenzie. Fakt zlý opis, ale fakt dobrého filmu, údajne. A vy už máte prvé tipy.
3: No, podľa mňa to musí byť Batman.
0: Rasťo si myslí, že to bude Batman. Neviem, či mal Batman vôbec s nejakým plešatým typkom konflikt, ale áno, zomreli mu rodičia. No, neviem, nie som si istá, ale nie je to ono. Tibor krúti hlavu, že to nie je ono. Dobre, poďme ďalej.
4: Haló, haló, pekný deň, tu Palino. Samozrejme, že je to Spider-Man.
0: Á, Spider-Man to nesedí na to, nie, nie. Tam nebol na 7 rokov na internáte vôbec, ale teda je tu aj Jožko.
5: Čaute, je to film 7 rokov v Tibete.
0: 7 rokov by sedelo. Áno, bol tam Brad Pitt, to by tiež asi sedelo, taký sympatický týpek, ale ani to nie je ono, nebol na internáte. Ešte jen doskúsi.
6: Čaute, fankači, podľa tých 7 rokov by to mohlo byť 7 rokov v Tibete, ale neviem, som z toho Tibora taký celý zmetený. Čaute.
0: Nie si vôbec sám, že ty sme zmetený z Tibora. No, počúvajte, ak viete, skúste si tipnúť. Tibor mi ukazuje práve teraz, že aha, že už chodia správne odpovede. No tak ak sa chcete pridať do tejto partie správnych odpovedí, pokojne tipujte, čo by to tak mohlo byť za fakt zlý opis. Fakt dobrého filmu. Napíš do

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach. S nami to zvládnete.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponúky

0: značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom. Pred 15. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte v Trnave na Hospodárskej, smer mesto. Zdržíte sa asi 20 minút. Hlásite policajnú hliadku. Odstavuje na výjazde z Rástočná, smer Prievidza. A ešte radarí na R1 merajú pri Veľkom Záluží, smer Nitra. A ďalšie na D1 pri Trenčíne, smer Beckov. Ak toho máte viac, neváhajte telefonovať na 0800 800 200. Ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 15. Novým predsedom školských odborárov sa stal Ivan Dudáš. Delegáti zároveň zmenili doterajší názov organizácie. Odborári zastupujú viac ako 52 tisíc členov a medzi hlavné priority na najbližšie roky patrí pravidelný rast platov, lepšie pracovné podmienky, väčšia ochrana učiteľov a modernizácia školstva. Politici a ďalšie osobnosti si v Bratislave pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Urobili tak deň pred výročím, na ktoré sa konajú oslavy v Banskej Bystrici. Vo svojich príhovoroch zdôraznili najmä význam boja proti fašizmu, slobodu a potrebu, aby sa spoločnosť nerozdeľovala nenávisťou. Seniori čelia novej vlne telefonických podvodov. Tento raz ich kontaktujú osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne policajtov. Pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
3: Policajný zbor dôrazne upozorňuje, že polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje.
2: Dodal, že pri podozrivom telefonáte treba hovor ukončiť a kontaktovať políciu. Minulý rok sa v EÚ uskutočnilo necelých 7 miliónov komerčných letov. Je to necelé 4% viac ako rok predtým. Počet letov tak už takmer dosiahol úroveň spred pandémie. Najviac vyťažené bolo letisko v Amsterdame. Nasledovali letiska v Paríži a vo Frankfurte. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť, najmä na severa východe prehánky alebo búrky. Žilinský kraj, Horný Spiš okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31. Pozdravujem vás aj po 15. z Fanrádia, celá vysielacia posádka Maca, to som ja, je tu aj Majka, je tu aj Vlaďka a v rámci tejto hodinky budeme hádať Tiborov fakt zlý opis filmu, takže určite sa ešte zapojte. Nebude chýbať ani hitová poézia, hity, ktoré milujete, a aby toho nebolo málo, prihadzujem aj šťastnú hodinu. Tak nech sa dobre zarába a ešte lepšie počúva. Maca pozdravuje.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Fan Rádio.
4: Hráme hity
1: iba

0: Počúvate Fan Rádio v piatok popoludní, ja vás pozdravujem všetkých a všade. Vo Fan Rádiu takto v piatok popoludní inak aj zarábate ušami. Presne takto o týždeň môže mať jeden z vás celkom pekný piatok. 4. septembra hráme o 30 000 eur. Dnes ešte nežrebujeme, čiže peniaze vám zatiaľ nedáme, ale môžeme urobiť niečo preto, aby ste o týždeň nezlyhali pod tlakom, pretože jedna vec je poznať pravidlá. Druhá vec je, keď vám naozaj zazvoní telefón a vy si uvedomíte, že asi som to zmeškal. Alebo toto môže byť Fan Rádio. Rýchlo dvíhaj. Takže sme pre vás pripravili.
1: Zarábaj ušami.
2: Toto je Zarábaj ušami tréningový kemp.
0: Áno. Jedno školenie, tréningový kemp, trošku premotivované. Budúci piatok jednému z vás, ktorí ste sa zapojili súťažnou SMS-kou, zavoláme a potom už ide naozaj o sekundy. Doslova, telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd a následne správne odpovedať na našu otázku. Aktuálne teda treba vedieť, keď sa vás opýtame, že chceš mi niečo povedať?
3: Ja som Fan Rádio!
0: Áno, a je to. Toto stačí povedať. A tedy už naozaj sa to podarí. Teda, znie to jednoducho, kým vám na druhej strane neleží 30 000 eur v hre. Preto si dáme dnes taký tréning na nečisto. A ja sa vás pýtam v tejto chvíli, chcete si to vyskúšať? Chcete dnes cvičný telefonát za 30 000, pri ktorom žiaľ nedostanete 30 000, ale budete pripravení na ďalší týždeň? Super, tak sa ozvite sem k nám do Fan Rádia, pokojne aj nahrajte. Aj napíšte, ale pokojne aj nahrajte hlasovku, že ja chcem skúsiť tréningový kemp a možno o chvíľu trénujeme práve s tebou. Tak sa ozví.
2: Toto bol dnešný tréningový kemp Zarábaj ušami. Rozchod.
1: Naše kontakty popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Beautiful Monster. Jeden nádherný, jedno nádherné, neviem, príšera, nádherná príšera práve teraz vo Fan Rádiu. To je asi normálny preklad, normálny opis jednej výbornej pesničky. Eminem a Rihanna práve teraz dozneli z Fan Rádia, ale my ideme na...
1: Fakt zlý opis.
0: Áno, pretože to tu máme. Máme tu fakt zlý opis vo Fan Rádiu od nášho Tibora. Zle opisoval fakt zle film, ktorý veľmi dobre vraj poznáme a vraj ho má aj on rád, ale nevedel si ani za nič proste spomenúť na názov.
2: Takže mi nevral, že nepoznáš ten film. Je to o takom chalanovi, on zistil, že mu rodičia celý život niečo tajili, ale akože oni zomreli, tí rodičia, tak ten chalan išiel na taký internát, tam bol 7 rokov, mal konflikt s takým plešatým chlapom. Nevieš, čo myslím?
0: Ja už začínam tušiť. A to práve vďaka vám, lebo vy... Nebolo to podľa mňa ľahké, ale vyzerá to tak, že ste sa nenechali zmiasť ani týmto filmovým majstrovským dielom.
3: Čaute, je to Harry Potter, ale akože fakt hrozný opis.
4: Tak je to Harry Potter, toto bolo perfektne opísané, čiže super. Super, Tibor.
5: Podľa mňa to bude Harry Potter.
6: No prečo Harry Potter, Tibi?
7: Jasné, že to pozná úplne každý, veď je to prečo Harry Potter.
8: Harry Potter.
9: Ja si myslím, že to je Harry Potter.
10: Je to podľa mňa Harry Potter.
11: Harry Potter!
12: Na nás to je Harry Potter, lebo on mal komplejša tým pánom, ktorý sa volal Voldemort.
13: To je jasné, je to Harry Potter.
14: To je Harry Potter.
15: Harry Potter.
16: Bože ľudia, veď to je jasné, Harry Potter.
17: Harry Potter.
18: Film Harry Potter.
0: Vy ste dobrý.
19: Harry Potter.
0: No, že by jednak jednej, no Tibor, povedz, jak to je.
2: Tak, ale to, že ste to uhádli, je znak, že fakt dobrý opis. Nie? Povedzte. Áno, áno, Harry Potter pre pána Jana, som si nevedel spomenúť na to meno.
0: Je to tá! Tibi, gratulujem. 7 kníh, 8 filmov, Rockford, Metlobal, Dementory, Čary kúzla a ty si si z toho vybral dlhodobý konflikt študenta s plešatým pánom. Každopádne, Tibi nepokazil tento fantastický skvost filmového druhu, lebo ste to uhádli a ja sa teším, keď si dáme niekedy na budúce nejaký fakt zlý opis s Tiborom. Lebo vás to celkom bavilo.
20: Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

sa voda na ľad. Január v strede júna.

0: No tak to dúfam, že nie. Budeme to stále my a nikto nás nerozdelí. Je to taká naša hymna, nie? IMT Smile práve teraz vo Fanrádiu s vynikajúcou pesničkou. Verím, že nás nikto nerozdelí, pretože všetci sme Fanrádio. A to nás bude spájať asi navždy. Majka nás dokonca spojí aj s aktuálnym dopravným servisom, takže v prípade, že ste teraz za volantom a presúvate sa niekde po slovenských cestách, napríklad aj za konečne za víkendom, tak už o malú chvíľu vám povie, kde si dávať bacha. Tak zostaňte naladení.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Zoli klobásu cimbaľák 100 gramov za 69 centov. Kotičí z Rajo, vybrané druhy, každý za euro a 5 centov. A svetlé pivo Kelt 10, pol litra v plechovke, len za 49 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O pol štvrtej vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. V kolóne stojíte v Trnave na Hospodárskej smer mesto. Je to zhruba na 20 minút a ešte radar merajú na R1 pri Veľkom záluží smer Nitra. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

5000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Fan Rádio, ja vás pozdravujem všetkých a všade. Určite ste zachytili, že na svetovej hudobnej scéne nám prerazila Slovenka. To ste asi zachytili.

Je ňou bratislavčanka Adéla Jergová a aj jej cesta za svetovou kariérou začala celkom po svojom. Prvú inšpiráciu dostala z kanálu Disney Channel, lebo ako malá pozerala seriál Hannah Montana s českým dubbingom a bola presvedčená, že Hannah Montana je Češka. Nevedela, že vlastne ona je Američanka a práve cez Hannah Montanu, High School Musical a ďalšie americké seriály sa Adéla naučila po anglicky a zároveň jej začalo dochádzať, že spievať, tancovať a byť popovou hviezdou môže byť normálna práca. A že ak to chce skúsiť vo veľkom, tak raz sa bude musieť vybrať možno aj za oceán. No a dnes je už v bode, keď internet nerieši len jej hudbu, čo sme sa podľa mňa veľmi rýchlo doposnuli ďalej, ale internet rieši aj to, s kým chodí, predstavte si. Teda zatiaľ teda minimálne autom, kam chodí, ale pred pár dňami totiž Adéla prišla na festival v jednom aute so Sombrom a odtedy sa šuška, či sú spolu, či sa spolu iba viezli, alebo sa tam väzie aj niečo viac. To zatiaľ necháme na internetových detektívov, my si dáme Sombra vo Fanrádiu hudobne a po Sombrovi sa ešte k Adele. Samozrejme vrátime, v hitovej poézii si preložíme jej veľký hit novinku Ain't in LA, tak nech sa dobre počúva zatiaľ.

0: Tom a jeho 12 to 12 práve teraz doznelo v piatok popoludní. A ako som vám sľúbila, vraciame sa k Adéle Jergovej, slovenskej popovej dive, ktorú práve teraz všetci akože žereme, povedzme to vo veľkom. Slovenky, ktorá momentálne robí vo svete celkom pekný rozruch.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: A ja som si ju vybrala do hitovej poézie. V hitovej poézii si vždy vezmem pod palec nejaký zahraničný hit, aj keď toto neviem, či je úplne zahraničný, alebo je to slovenský. Spieva sa tam síce po anglicky, ale vznikol v zahraničí, no som z toho zmetená. Skrátka, spieva sa po anglicky, tým pádom ho môžem preložiť do slovenčiny, aby sme ho mohli spoločne aj precítiť a pochopiť v prípade, že po anglicky neviete alebo veľmi intenzívne nepočúvate pesničky, čo sa týka textu. A dnes si posvietime na novinku od Adély, Ain't in LA.

0: táto pesnička je pre Adélu celkom osobná záležitosť, pretože za svojím veľkým snom musela odísť do USA, teda nemusela, chcela a odišla do USA, do LA, no postupne zistila, že to, čo tam hľadala, nemusí byť nutne z Ameriky, nemusí byť nutne z LA. A baví ma na tomto ešte jedna vec, že hoci Adéla robí kariéru v USA, klip k tejto novinke Ain't in LA nakrútila doma v Bratislave. A to by aj sedelo k tomu prekladu, veď uvidíte o chvíľočku, čo tam spieva. Takže svetový hit, pop, svetový pop, slovenské kulisy a teraz k tomu dáme ešte aj slovenský preklad. Poďme na to. Ain't in LA, Adéla z Fanrádia.
1: Zdieľa izbu so svojím mladším bratom. Oblečenie z druhej ruky od kamoškinej mamy. Všetky roztrihané, áno, má svoj vlastný štýl. Na stene Madonna vedľa Destiny's Child. A ona je taká, pretože vie, že je nádherná. A naučila sa, že jej sny nežijú doma. Možno dnes večer nemusíme utekať. Je to všetko lož. Najväčšie šupy nie sú v LA. Tak si už jazdu. Viem, že by si možno chcela utiecť. Je to všetko lož. Najväčšie šupy nie sú v LA.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem všetkých a všade, ale verím tomu, že si piatok užívate so všetkým, čo k tomu patrí, aj s hitmi, ktoré milujete. Toto bol jeden z nich, Benson Boone, Beautiful Things. A ja som si povedala, že dnes sa zahráme takú rýchlu hru, že dnešné vaše gangsterské meno si zvolíte vy, trošku nedobrovoľne, ale dnešné vaše gangsterské meno je farba vášho trička a posledná vec, čo ste jedli. Majka,
1: zelený chips.
0: Máš zelené tričko?
1: Livetkový chips.
0: Šibeti, však tvoje tričko je biele.
1: Nie, to je zelená.
0: Majka? Veď ešte tam máš aj napísané off white.
1: Je to
0: dobre,
1: zelená.
0: Dobre, chod si dať vyšetriť zrak.
1: Dobre, pozri sa, prirovnávam to. A nie, teraz beriem biely papier, milí poslucháči.
0: Maj, chod si dať vyšetriť zrak a my pokračujeme vo Fan Rádiu. O malú chvíľu s Majkou, dopravný servis. Dúfam, že to prečíta správne.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
6: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte

0: Viac na golemklub.sk.
1: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 16. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. V kolone stojíte v Trnave na Hospodárskej, smer Mesto, zdržíte sa zhruba 20 minút a ešte radar na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 16. Spoločnosť Slovalko začala dnes v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny, ktoré vyrábajú primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou necelých 18%. Po nej by nasledovala Republika, dosiahla by necelých 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a Hlas SD. Dosiahli by zhodne necelých 9%. KDH by volilo necelých 8% opýtaných. Nasledovalo by hnutie Slovensko so ziskom necelých 8%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Demokrati, Maďarská aliancia, Právo na pravdu, Sme rodina, Konzervatívci, Kresťanská únia, rovnako aj Pirátska strana Slovensko, SNS a strana Vidieka. Ústavný súd pracoval v rozpočtovej

0: istote. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Pokračuje jeho hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
1: Najmä v roku 2023 rozpočet Kancelárie ústavného súdu nepokrýval ani výdavky na rozšírenie a modernizáciu vlastného informačného systému. Hoci zmluvné záväzky na tieto práce boli uzatvorené už v roku 2022.
0: Dodala, že rozpočet sa preto musel počas roka opakovane navyšovať. A poďme na šport. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Balaš postúpil do A finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poľsku. Prejdeme aj na slovenský ženský štvorkajak, ten obsadil 4. miesto v A finále na 500 metrov. Zlato išlo do Číny. A ešte počasie, tam ideme teraz my, zajtra bude jasno až polooblačno. Spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť, najmä na sever a východe prehánky alebo búrky. Žilinský kraj, Horný Spiš okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Piatok je 28. august a leto sa nám už pomaly blíži do finále, takže ak máte niečo ešte na svojom letnom zozname, začína byť najvyšší čas prestať to odkladať na vede je ešte čas a pomaly začať odškrtávať. Moje meno je Maca, ja s vami trávim ešte poslednú dnešnú našu spoločnú hodinku, tak verím, že si ju užijeme. Užívajte život!

0: sa vo Fanrádiu rýchlu hru, hľadáme gangsterské meno pre dnešný deň, čiže farba tvojho trička, čo máš na sebe, a posledná vec, čo si jedol, alebo čo si jedla. Takže tvoje gangsterské meno je... Teraz si to povedz. Pýtali sme sa Dávida.
1: Moje meno by bolo, keďže som mal na obed krkovičku a moje tričko je biele, tak by bolo to, že biela krkovička.
0: Biela krkovička, ešte keď to tak pozitívne povieš. Akože je fajn vedieť, že si sa ňou nezababral, to biele tričko, ale biela krkovička, čo ja viem, skôr by som ti dala, že biele morčacie prsia. To by sa by tak viac. Ale dobre, super, David, takže vítaj v gangsterskom klube, ideme na Dominiku.
2: Maci, ja nie som úplne hrdá na to, čo teraz poviem, ale keby som mala mať dnes nejaké gangsterské meno, tak by som sa volala Hnedá kaša. Super, nie?
0: Hnedá kaša, dosť nechutné, ale zároveň by si mohla by si sa oháňať, že to preto, lebo keď má niekto s tebou čo dočnenia, tak skončí na kašu. A zároveň si opálená, takže vlastne je to celkom priaznivé. Táni, čo ty?
3: Moje gangsterské meno by bol Modrý párok.
0: Modrý párok. Modrý párok. Akože je to podľa mňa niekto, kto by mohol byť šikanovaný v tom gangsterskom. Ale keď si predstavím Táňu, Táňa je síce najmladšia v našom kolektíve fanradiovskom, ale ona je dosť drsná. Takže aj napriek gangsterskému menu by si na ňu nikto nedovolil.
4: No ja som raz mala modrý párok ako prst, keď som si ho pricvikla do dverí. To bol môj modrý párok.
0: Tak odteraz...
4: Bola som gangsterka.
0: Oh yeah, tak odteraz si Majka modrý párok a vyšetri si zrak, lebo si biele čo? Bielý čips. Údajne zelený, ale Majka je farboslepá. No aké je vaše gangsterské meno? Čo máte na sebe? Farbu trička? Plus k tomu, čo ste posledné jedli. Jedlo, to keď spojíte, tak to je vaše gangsterské meno pre dnešný deň. Ja po pesničke zavolám Tiborovi, lebo on naozaj dosť zle jedáva. Tak možno z toho niečo vypadne.

0: Puppy, alebo Sorry Puppy, Topic a Becky G práve teraz u nás vo Fanrádiu. Jedna vymakaná pesnička takého letného typu, by som povedala, ale mňa teraz zaujímajú trošku drsnejšie, gangsterské veci, lebo ja som vám zadala takú úlohu, len takú blbosť, hej, že narýchlo, aby sme si pozreli, akú farbu trička my máme a aby sme vedeli zistiť svoje gangsterské meno, musíme k tej farbe trička aj pridať poslednú je vec, čo sme jedli. A teda ste, ho? Ja sa pýtam nášho Tibora, Tibi, ty si čo, keď dáš si farbu svojho trička a pridaš tomu poslednú vec, čo si jedol, takže si?
1: Zelené tričko a jogurt.
0: Tvoje gangsterské meno je zelený jogurt?
1: Ešte som neobedoval. Ale akože zelená je fajn.
0: Neviem, práve že...
1: Zmeňme jogurt.
0: Počúvaj, zelený jogurt mi znie ako niečo fakt po záruke.
1: Odporné, no.
0: A niečo, čo by som fakt asi šikanovala v tej mojej gangsterskej partii.
1: No počkaj, no tak ty si aká gangsterka?
0: Ja som Black Egg. Čierne vajce.
1: Dobre, tak ale ty si sa na to pripravila, vieš.
0: Je?
1: Jasné, že. Ja by som bol tiež Golden Steak, keď by som mi dala vedieť viac vopred.
0: Golden Steak?
1: Tiež by som si dal zlaté tričko a jedol naposledy steak, keď by si mi dala poriadne vopred vedieť.
0: Inak akože, keby sme boli na inom kontinente, tak tiež ma šikanujú.
1: Je to možné, je to možné.
0: Dobre, tak zelený jogurt.
1: Zlaté Slovensko. Zabudnime na toto moje gangsterské meno.
0: Čo by si si dal teraz na raňajky, teda nejaký steak?
1: Golden steak. A zlaté tričko.
0: A zlaté zuby.
1: Hej, alebo diamantové ešte. Aj diamond steaks sounds good.
0: Dobre, tak si vyšperkuj svoj šatník a zatiaľ ako s tým šikanovaným v partii sa s tebou lúčime.
1: Topový gangster vás pozdravuje. Teším sa.
2: Počúvate popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: rádia aj s takým vašim gangsterským menom, ktoré si práve teraz môžete zložiť. Gangsterské meno pre dnes znie farba môjho trička, teda vášho trička, a vec, čo ste poslednú jedli. Ja som čierne vajce, ale napríklad sa ozval Hladky.
1: No čau, Maci, Hladky. Takže moje meno na dnešný deň je Biela kačka.
0: Biela kačka. To znie tak neutrálne, že? Možno by som si z teba aj robila srandu a možno by som za, akože mala fakt veľký rešpekt. V našej gangsterskej partii ozvala sa aj Majka.
2: Fú, tak ja som dneska gangster, čierny francúzák.
0: To znie aj tak, že by si ma možno aj zakilovala. Alebo aj vyboskávala. Čierny francúzák, vôbec neviem, čo je to za jedlo, ale dosť cool a drsné gangsterské meno. Ideme na Peťa.
3: Čaute, ja som zelený tvároch. Mňam.
0: To je výborné. To je strašné. Zelený tvárok pribudol do našej partie. Gangsterské meno na dnes pre vás je farba vášho trička a posledná vec, čo ste jedli. Takže ste...
4: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk. V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 69 centov a liter nafty za 1 euro a 85 centov z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
6: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
7: Volkswagen. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradu. Hradné stavby.
4: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň. Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Omoda JQ, Continental a Fan Rádio. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika. Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol piatej vás pozdravujem z Fan Rádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte v Trnave na Hospodárskej, smer Mesto. Je to na 20 minút a ešte radar na D1 merajú pri bode Radoch smer Trnava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: daj, poďme, je to v preklade. Táto pesnička u nás vo fanrádiu Shakira a Burna Boy. Mimochodom, poďme, pekne počúvať. Pondelok po 17. reláciu, pondelky nie sú zlé vo fanrádiu. Ja a Tibor, čiže Mace a Tibor, táto moderátorská parádna dvojka vysiela vždy pre vás. S Tiborom sa vás každý pondelok po 17. snažíme presvedčať, že pondelky nie sú zlé, vždy s nejakým hosťom a naposledy bola u nás Luisa Garajová-Šrameková, slovenská herečka, komička, moderátorka, mama a po novom aj záhradkárka, pretože v celebritnej hádanke ste hádali úplne nové hobby, ktoré si Luisa osvojila a tak sme sa jej pýtali, ako jej to ide.
1: Zasadila som egreš, tak som mala dve guličky toto leto. Zasadila som čierne rybezle a mala som 4 guličky a červené som mala dve tiež. Takže to je moja hodná rybezly napríklad, ale rajčinkám sa darilo, tých je možno aj 8.
0: Nevadí. Ale hovorila nám aj, čo k jej záhrade jednoznačne patrí, čo tam nesmie chýbať a v tom sa to stratilo.
1: Mám malú mačku a asi išla na prechádzku na cintorín, takže pôjdem ju asi hľadať. Takže podľa mňa záhradka a mačka je to life changer, či čo to, ako to povedať. Proste je to paráda.
2: Tak nám povedz, ako sa volá mačka, my ju vyhlásime v dopravnom servise.
1: Dobre, ak sa náhodou stratí moja mačka, tak vyhlásite. Moja mačka sa volá Oliver Turbo Rasťo.
2: Tak, tebe fakt, ale...
1: Ale každý chcel nejaké iné meno, tak ja som chcela Olivera.
2: A kto chcel Turbo?
1: A Rasťo. No, deti. Takže vlastne potom sme sa... Muž nechcel vôbec mačku, preto našťastie mačka nemá 4 mená, ale iba 3. Mm-hmm. Takže je to Oliver Turbo Rasťo.
0: No, tak to má skutočne ťažké, že musí hľadať mačku, ktorá má v mene aj Turbo, ale teda výborná herečka, komička, moderátorka Luisa Garajová-Šrameková bola u nás vo fanrádiu, verím, že už s mačkou v rukách. A ďalší pondelok, samozrejme, ďalší skvelý host, tak určite počúvajte.
3: Iba vo fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a ty.

0: 17. hodinka, počúvate Fan Rádio, ja sa volám Maca a to je najvyšší čas, kedy sa musím rozlúčiť. Je to tak, držím sa tu zubami, nechtami, ale Adela a Saifa došli, že musia vám niečo povedať najbližšiu hodinku, tak verím, že si užijete talk show s Adelou a Saifom a potom príde aj Tibor. Tak prezradzam dopredu, že má pre vás čo to pripravené. Tak užívajte víkend a dáme si ešte posledné gangsterské meno, lebo som vám zadala dnes úlohu, že keď spojíte farbu vášho trička, čo máte dnes, s vecou, ktorú ste poslednú jedli, tak vznikne vaše gangsterské meno pre dnes. A to je Milan?
1: Tak ja som Čierna buchta. Teda neviem, či sa mi to hodí, ale mal som nemkové buchty na pare dneska a som v čiernom triku, takže...
0: Nie, fajnové, super, super prezývka pre chalana v party. Ale potom je tu ešte Lea.
2: Moje meno by bolo Pink Pizza. Čaute!
0: Dosť milé, toto je super, toto, ty by si bola hýčkaná v našej gangsterskej skupine a potom je tu ešte, podľa mňa to najlepšie na záver, Filip.
3: No a moje dnešné meno je Biela Držková, alebo Biela Držka.
0: To je strašné. To je strašné. Gangsterské meno na dnes. Podľa mňa ešte dobre ani neodznelo. Tak sa s vami lúči Čierne vajce a teším sa na vás opäť zajtra. Ahoj.

0: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Chua. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj rýžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom, bude 17 hodín, poďme na cesty. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na triede KVP smerom von z mesta. Ešte radary v Bratislave merajú na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smer mesto a ďalšie po zvolenie na Neresnícke ceste smer pod Zemčok. Ak toho máte viac, 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 17. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou necelých 18%. Po nej by nasledovala Republika, dosiahla by necelých 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali SAS a Hlas SD, dosiahli by zhodne necelých 9%. KDH by volilo necelých 8% opýtaných. Nasledovalo by hnutie Slovensko so ziskom necelých 8%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Demokrati, Maďarská aliancia, Pravo na pravdu, Zmerodina, Konzervatívci, Kresťanská únia, rovnako aj Pirátska strana Slovensko, SNS a strana Vidieka. Minulý rok sa v EÚ uskutočnilo necelých 7 miliónov komerčných letov. Je to necelé 4% viac ako rok predtým. Počet letov tak už takmer dosiahol úroveň spred pandémie. Najviac vyťažené letisko bolo v Amsterdame a nasledovali letiska v Paríži a vo Frankfurte. Trebišovská nemocnica od 1. septembra dočasne zatvorí 4 onkologické ambulancie a denný stacionár.

Pôvodom je odchod všetkých piatich onkológov, ktorí prešli na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Nemocnici sa zatiaľ za lekárov nepodarilo nájsť náhradu. Pacienti preto budú musieť za onkologickou liečbou dochádzať do iných miest, napríklad do Košic, Michaloviec či Prešova. Počet obetí ničivých povodní v Nepále stúpol na najmenej 538, takmer 1000 ľudí je stále nezvestných. Do záchranných prác zapojilo takmer 15 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek a doteraz sa podarilo zachrániť viac ako 3700 ľudí. Ešte počasie, zajtra jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť. Najmä na severa východe prehánky alebo búrky. Teploty Žilinský kraj, Horný Spiš okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: Nechceme vás aktuálne teraz strašiť, ale je po 17. Je piatok, dopravná situácia tiež môže byť trošku komplikovanejšia. Napriek tomu, že je leto, ale strašenie som myslel skôr, že pomaly nám končí leto.
1: Toto sme vám chceli povedať, ale to znamená, že stále sme v letnom režime, ktorý nám umožňuje spomínať si na tých najzaujímavejších hostí z našej piatkovej talk show. Uvidíme, čo naša kolegyňa Káva vybrala do tých reprízových vstupov. Sami sme zvedaví, takže ideme postupne na to už po pesničke.

0: a Saifu.
1: Martin Škrťal je tu s nami, ahoj.
2: Ahojte.
1: Ja mám takú úplne,
2: ahoj,
1: že...
2: mimo
1: ja mám super hlúpu otázku.
3: No daj.
1: Že ty si niekedy tak, že trošičku prifilmoval nejaké, že ťa boli nožka na ihrisku. Hej? Mm. Normálne si to trénoval?
2: Tak to sa nedá ani trénovať, ale už...
1: Už keď sa to deje.
2: Už keď si tam a vidíš, že tam tá možnosť je...
1: Tak čo? Tak
3: a počkaj, to Ďurovčík netrenuje vás?
1: To robí Ďurovčík, áno. Bratislavské divadlo tanca.
2: Samozrejme, sú hráči, ktorí sú tým známi. Nebudem tvrdiť, že mne sa to nikdy nestalo. Samozrejme, že stalo sa to aj mne. Uh-huh. A je to asi, bohužiaľ, je to asi nejakým spôsobom súčasť toho futbalu tiež.
1: Že ťa pohltí ten moment a zrazu dáš do toho aj trošku herectva.
2: No tak lebo vieš, že možno pomôžeš tomu sebe aj tomu tvojom mužstvu v tom momente. Ale teraz už keď hrám na tej úrovni, čo hrám teraz, tak už sa snažím nejakým spôsobom eliminovať a ešte aj keď vidím, že ten rozhodca, dajme tomu, urobil nejakú chybu a bolo by to vlastne proti mému, tak sa priznáme, že aby sme v tom aspoň tom dedinskom futbale vniesli nejakú kultúru.
3: No a teda Neymar je asi najväčší, akože Simoland, hej?
2: Tak ten určite.
3: Ten určite.
2: A to v Turecku ešte, keby si videl, to je
3: hej,
2: strašné.
3: To z herci všetko.
2: To keď prišli sme my vlastne z Anglicka do Turecka, kde v Anglicku je futbal taký, aký je, hej?
3: Drsný.
2: Potom sme prišli do Turecka na zápas a prvý sme hrali s Kayseri 3-3. A išla žena vtedy prvýkrát s malým na futbal, vlastne povedala, prišla po zápase, že to som bol posledný krát, že ja chcem ísť do Anglicka na futbal, toto nemá s futbalmi spolu.
1: A nie je to preto, že oni majú tie telenovely, že možno to majú tak v krvi?
2: Oni to majú proste týmto, musí byť okolo všetkého proste humbug a
1: dráma,
2: a show,
3: tánečky.
2: Takže tam zreálne z 90 minút sa hralo vtedy možno, že 30, a vieš, a všetko ostatné sa diskutovalo.
3: To je super. Martin, ty si hral aj proti takým, že Messi a Ronaldo teraz, prepáč, že naša akože futbalová nejaká história nie je taká úplne dokonalá.
2: Proti Ronaldo by som hral párkrát, ale proti Messi mu nie. No.
1: A Ronaldo je aký, akože je okolo neho nejaká zvláštna aura na tom ihrisku, alebo...
2: Vieš, je tam taký rešpekt. Snažil som sa, jasne, že keď hráš, tak nejaké to veci idú bokom, ale predsa len keď už potom nastúpeš do toho zápasu a hlavne teda pred tým zápasom a vidíš tam, stojíš v tom tuneli a zároveň sa pozrieš a vidíš tam tých hráčov nastúpených a vtedy tak na chvíľu nabehne alebo prebehne hlavou, že je to ten alebo ten, ale potom už, ak dojdeš na to ihrisko, tak tam to všetko odpadne.
3: No to je jasné, ale čo ja viem, že vonia aj na ihrisku on? No ja si ho predstavujem takého, vieš, že jak vybehne, jak z drogérie v kuse, vieš, taký navoňaný.
2: Sú takí, neviem konkrétne, či on, ale sú a musím povedať, že ja som, nejak sa to neviem tak, že si mal viac druhou parfémov, ten si mal, neviem tomu, že jeden si mal na zápas, jeden si mal potom po zápase. A...
3: Aha.
2: Lebo mne vadil ten parfém, čo som používal na bežný deň, keď som sa potil a cítil som, tak mi vadil. Tak som si musel dať nejaký iný, ktorý... Tak nechcel som smrdieť cez zápas, vieš.
1: No dobré, ale
2: musel sa niečím navoňať.
1: V istom momente začneš smrdieť cez zápas, nie?
2: No. Nie, lebo si dáš aj pod pazuchy. Aj...
1: No to ti vydrží
3: ale
1: všetko.
3: Ale počkaj, veď, ale tam je polčas. A tam je polčas.
1: Okay,
3: a čo si myslíš, že tam preberajú taktiku? Oni sa idú navoňať všetci.
1: Voňavku.
2: Tak nie, že voňavku, ale tak nejaká základná hygiena, vieš.
3: No ale Ronaldo teda nejak, akože nie je to voňa, ktorú by si zapamätal.
2: Nedostal konkrétne s ním, ani zase nejdeš tam a ňucháš oči. Ľudí, vieš.
3: Aha, ako, a prečo nie?
2: Ako sa mi stalo, že si, keď som nevám jeho, ale bránil si, ja si mu zacítil, že pod pazuchy, tak si
1: Že ako?
2: Ako nešlo žiadny humusák, ale takže akože dotkol si sa nejakého miesta, že tak v hlave, že také nutkanie.
1: Ale keď je to Ronaldo, tak to ovoniaš tú ruku, to je jasné.

0: Juraj a Saifu.
1: Počúvate Fanrádio s Jurajom Bačom, ktorý teda rodák, slávny rodák z Galanty sa dostal až na dosky, ktoré znamenajú svet.
2: A tu máme napísané, že v rodnom meste má vlastnú lavičku. To nám vysvetli.
3: Mi len povedali, že tam bude mať lavičku a ja, že to znamená, že si na mňa budú môcť sadnúť nejakí tí ľudia.
1: No, spýtam taký Miro bezdomovec.
2: A nie je to také gesto od mesta, že keď už budeš starý, že môže na ne žiť, dožiť?
3: No. Ja som hlavne povedal, že ale ja ešte žijem, že to nejde akože až tak akože
2: posmrtne.
1: Ale mne sa to páči práve, že si proste malé, pekné mesto si proste robí také akože promo,
2: ale
1: PR,
2: môže to
1: vieš
2: aj na ľudí pôsobiť, takže jaký je ten Bača, aký je nafrnený, že on si tu dá, že to je moja lavička, hej, že nesadajte si sem.
1: No, okay.
3: Presne, okay. Ale oni ju osadili k mojej základnej škole a to som si
2: už
3: povedal,
2: že... Už máš aj základnú školu?
1: No presne, teraz si ju dokončil.
3: Základná škola Juraj Bača.
2: Vlastnú základnú školu.
3: Oni ju osadili tam, kam ja som chodil na základnú školu. A takže som si povedal, že keď to moje pani učiteľky, ktoré ma tam vychovávali a ktoré ma učili, tak budú chodiť okolo, tak možno, že im teraz za čas dodám možno aj takú motiváciu, že to má... že to má celé zmysel, že nie bolo to celé.
1: A ty tak si najslavnejší Galantčan?
3: Nie, je Karol Duchonie.
1: Aha, prepáč.
3: No.
1: To som nevedel, že on je z Galanty.
2: Neviem, či môj muž sa nenarodil v Galante. Ale hneď ho previezli do šale.
1: No ja
2: aby
1: tam,
2: bol v bezpečí.
1: Áno, áno, tam. Ja sa aby bol v bezpečí, chápem.
2: Tak nejako.
1: A ty vieš po maďarsky?
3: Rozumiem po maďarsky, už hovoriť to je už je horšie, ale rozumiem všetko.
1: Wow.
2: Dobre, tak.
1: Okay. No.
2: No nič, ukončíme to tou príhodou Silvester.
3: Áno,
2: Silvester. Je to také úplne čudne nenavezovať, ale už som to tak absolútne dramaturgicky neodhadoval.
1: Daj,
3: a nedávam naše príhodu. A ty by som to hovoril, že ako ja som vlastne sa dostal do toho pečenia. To Saifa to vie, či nevie? Nám naši tu.
2: Tak daj tu, keď chceš, no dobre. No.
1: Ako si sa dostal do pečenia?
3: Áno.
1: A bude to dobre?
2: Je to milé.
1: Hej, lebo som to mal ja robiť.
3: No veď viacerí si to mali robiť. Ja som tomu zavolal nejako náhradník za niekoho, kto neprišiel. Už teraz viem, kto to bol, a nebol si to ty.
1: Nebol som
3: to. A z hodou okolností som sa tam stretol vtedy aj s tvojou ženou. Ja som akože nahadzoval tie repliky, lebo jej neprišiel ten parťák. A teraz ja som mal tu ten svoj čas až večer a za tom došiel junior, tak oni, že tak poďte vy dvaja. A teraz ja som tam, teda vlastne z junior som bol ako prvý. A som tam teda tak prišiel, som si sadol, oni mi vysvetlili, že čo sa ide diať. Oni, že no tak Juraj, tu budete mať takú roládu, budete akože sa pýtať, aké má chute, čo tam spravila, ako to upiekla táto naša protagonistka a vaše úlohou je vlastne sprostredkovať tú chuť, testy kamery, tú emóciu. Tak dajme tam tú roládu, poďme na to. A všetci, že je tá roláda. Tu bola tá roláda, že kde je tá roláda? A všetci rekvizitári kamerami hľadali roládu.
1: Junior ju zjedol, ne?
3: No, Bart by som mal pravdu, ja som také 2-3 minútky akože cítil, že sedím v niečom takom mazlavejšom. A teraz ja som sa tak akože zdvihol, samozrejme, že som prisadol tú roládu, tak veľmi sa ospravedlňujem, mrzí ma toto fopa. A ešte vieš, ešte som tam išiel vtedy predtým, to bol presne ten COVID, nič sa nedialo, že čura, toto ti môže zmeniť život, že sústreť sa, nič nepokaz. A prvú vec, čo som spravil, že som prisadol roládu. A potom druhú, že keď už sme to
2: zapiekli... Že už jedol zadkom, vieš, a to presvedčilo.
3: Bolo tam v jednej epizóde South Parku, nebolo tam marné. No a potom teraz už sme teraz piekli a teraz sme sa pýtali, čo ako a vieš, my ti pomôžeme, že ja ti odvážim teda ten cukor a zase sa všetci začali smiať. A že čo je, že čo som zase spravil. A ja som vážil cukor, vieš, na tej indukčnej cievke, na ktorej sa to zohrieva. A všetci, že dobre, Ďuro, dobre, ďakujeme pekne.
2: Tohto tu musíme mať. No, tohto tu musíme mať.

0: ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom hrozno biele bezkôstkové, 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na triede KVP smer mesto. Ešte radary v Bratislave merajú na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom do mesta. Ďalší radar vo Zvolene na Neresníckej ceste smer pod Zámčok. Ak ste videli viac, či už ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta alebo chodcov na diaľnici, všetko to môžete smerovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Oli a Saifu.
1: Manželia Majský sú s nami v štúdiu Fanrádia. Napadla by taká vec, že... A teraz snáď to citlivo voči Marekovi naformulujem, ale tak vy ste obidvaja veľmi známi, obaja hráte veľmi výrazné postavy v vašich seriáloch, ale Dunaj je akože fenomén istého takého kalibru, aktuálne veľmi, veľmi výrazného.
2: Počkaj, čo si tým chcela naznačiť?
1: Že no, to už je dochnutý, takže sa to nejdem ani pýtať. Lebo stretnú vás ľudia teraz na ulici a že jej, vy ste z Dunaja a môžeme sa odfotiť, ale veď poďte aj vy, pán Majský, je to takto to býva, to sú také, alebo sú sa s vami naraz fotiť.
2: Priznám
1: alebo...
2: sa ti, že mne veľakrát vyťahujú, čo som veľmi prekvapený, vôbec nie nemocnicu,
1: no.
2: Ale vrátim sa ešte skôr k Hornej Dolnej.
1: Svoje
2: spôsob prežil. Pán farár, boli by ste aj vy takí láskaví.
1: Čo
2: a ja som už taký zrozený z toho, že to vážne, že to takto ešte funguje. No ale tak zase priznajme si, bolo to 8 rokov s nesmrteľným Dankom Hribanom a Peťkou Polnišovou, ktorí tomu vládli a sami, my sme boli dokopy tam tých 10 postav, takže sám som prekvapený. Že jak to funguje.
3: Poviem vám, čo sa mi stalo. Minule som bola na pošte a taká pani stala v rade predo mnou a hovorí, že je, že vy sa podobáte na tú herečku, čo hrá Šaci. Že hej, že to som ja a ona, hej, že taká ste mladá, pekná, že v tej telke ste taká stará a tučná.
1: A tučná dokonca.
4: Wow, aký body shaming. No,
3: takže aj to mám.
1: Ale je to možno tým, že keď človeka vidíš stále v historickom oblečení, zrazu ho stretieš v normálnom súčasnom, tak ti to mozog, ako tá kartoteka nevypluje nikoho, že kto to vlastne je, že sa stane aj vám, nie, že vás ľudia pozdravia na ulici, ako mňa, že dobrý, čau, servus, a potom sa zháčia sami, áno, že áno, ja vlastne...
4: My sa nepoznáme.
1: My sa vlastne osobne nepoznáme, no. Mm-hmm. Ale nie si tučná tam, akože nie, jak výrazne.
3: Stará tučná, no.
4: A počkaj, niečo tam na teba ako nalepia, alebo tak, že aby si tam...
3: Nelepia na mňa
1: také
3: nič,
1: molitánové brucho. Nie, nemáš? Tak to...
3: Nie, to má Majko v tom. Mamička.
4: Dajme si pesničku.
1: To sme úplne neplánovali. Tak ale je to, akože ten Dunaj je silná vec. A viem si predstaviť, že s Jankom Koleníkom ja mám akože aj švandovno asi celkom, lebo
3: on je
1: šiši,
3: švanda.
1: Že?
3: On je dosť šiši.
4: A jemu sa tá uniforma s tými háken, krojcami, jemu sa to hodí.
1: No veď to sa stáva, že sa nakrúca niekde v meste, však to aj Filip často hovoril, a že teraz fakt ideš v tých SS-ackých uniformách po námestí, ale nesieš si svoj civil v IKEA taške cez plece.
3: Áno, to je pravda.
1: A teraz si ľudia tak pozerajú nejaký zo zahraničia, že
4: vás ste tam?
1: Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sa vrátili, ale ty chodíš aj v takejto robe? Niekde po starom meste?
3: Nie, to nie, ale chodím bežne ako šaci, ale v robe sa mi to nestalo, ale raz sa stalo, že mali veľký sklz a nestihli prísť v meste ešte na to miesto, kde som bola ja, nikto mi nedvihal, tak sme s Marekom Fašiangom stáli takto na ulici. Pomerne dlho, pomerne s bizarom v tej uniforme.
1: On s tým vystrelaným okom, alebo ešte nemal.
3: Myslím, že aj oko už mal vystrelené, no.
1: Tak to hovorí, že on si, že to zrazu stratíš periférne videnie, nevieš, že cigaretu pripáli.
4: A nejakí turisti vás nezastavili? Že...
3: Jasné, ja počujem, že tu, hej.

0: a Saifu.
1: Tomáš Hudák je našim hosťom, vy ho poznáte ako scenaristu, stand-up komika, človeka, ktorý sa motá a motá veľmi intenzívne aj okolo žurnalistiky. No a toto všetko vyplynulo aj do knihy, ktorá sa volá Amerikáni. Mňa teda prekvapuje a asi o tebe nemám nejaký kúsok mozaiky, že prečo ty knihu o imigrantoch, alebo teda emigrantoch vlastne z toho obdobia, ktoré Saifa spomínal, si napísal, že ako to s tebou súvisí?
2: No, akože tomu to súvisí veľmi, lebo jednak sme mali v našej rodine náš prastarý otec, bol vlastne 8 rokov, takto. Je to silne inšpirované ním, je to vlastne ako keby trochu jeho príbeh, ale potom už rozvinutý do osudov tých mnohých ďalších, ktorí tam jednak boli s ním, aj tak si pozerali tie osudy zhruba tých ľudí v tej dobe, ale mňa to fascinovalo už ako malého chalana, že keď začal náš dedo rozprávať a potom vidíš ten lodný kufor a vidíš tie artefakty a proste to bol taký závan, vieš, ešte
1: počal,
2: za komunizmu.
1: Tvoj starý otec rozprával.
2: Hej, jeho syn, lebo on ako malé dieťa mal, vieš, to proste, tí Amerikáni boli v tom zvláštni, že si predstav východ Slovenska, alebo Oravu, Liptov, Kysuce, jednotvárny život, ráno proste na pole a tak. A zrazu sa vrátili ľudia, ktorí, aj keby tam boli len rok, mali histórie, čo niekto tam nezažil za... Oni rozprávali o mrakodrapoch.
3: Videli veľký svet, no.
2: A oni sa aj tak vrátili, to prišli chlapi zrazu, leskle obleky, bavlnené košele krásne s tými viazankami.
1: Iní ľudia, civilizácia.
2: Áno, fajčili tie cigary, mali vlasy už tým olejčekom pričesané, to proste, tie mladé babi, že oni boli zbláznené zrazu.
1: Jasné.
2: Akože. Čiže a náš prastrý otec mal tento imidž v dedine. Už si aj postavil ten dom amerikánsky.
1: Mrakodrap prvý v dedine.
2: No oni stavali tí Amerikáni už potom vzore Američanov tie domy s tými verandami. The porch. Čiže oni priniesli niečo úplne iné. No a mňa to fascinovalo, lebo tie ako deťa, však to poznáme, to vyrastajúce v komunizme, že tá Amerikána bola taká vzdialená. A mne prišlo zvláštne, že môj pradedo vlastne...
1: To zažil.
2: To proste zažil v nejakom svetle.
3: Vlastne to je definícia toho Amerikána, že človek, ktorý sa vráti späť na Slovensko, neostáva v Amerike, ale vráti sa.
2: Oni ich tak vlastne prezývali u nás, lebo to bola naozaj zrazu zvláštna
3: sekta,
2: nejaká kasta spoločnosti. A my si musíme uvedomiť to, že ten celý ako keby kontext toho vysťahovalectva bol zaujímavý v tom, že nám za 30 rokov od 1880 do prvej svetovej vojny odišlo 600 tisíc ľudí z nášho zeme.
1: Okay. A vrátilo sa?
2: Tieto dáta sa nedajú presne dohľadať, ale mňa by to tiež zaujímalo, ale práve, že veľká väčšina ostávala, lebo už vieš, keď tam žiješ dlho, tam sa totiž to stala jedna vec.
3: A koľko tam žil teda?
1: 8.
2: On žil 8 rokov. Tam sa stala totiž to taká vec, že vlastne tí, ktorí odišli tak zhruba 1905, 6 a vyššie, až do tej prvej svetovej vojny, oni niektorí si aj mysleli, že idem na 2-3 roky, 4-5 a potom sa vrátim, lenže prišla vojna. A tá vojna vlastne čo urobila, uzavrela ten oceán, lebo keď Nemci potopili nejakú prvú zaoceánsku loď, tak bolo jasné, že vojna je na mori a nedá sa chodiť. Čiže si predstav, že si 4 roky uviaznutý strašne ďaleko, takže tam niektorí vlastne si povedali, vieš, zrazu si tam už rastú deti, chodia do školy, už hovoria po anglicky.
1: Hlavne je tam asi lepšie, ale to by ma zaujímalo, prečo tvoj prastarý otec sa po 8 rokoch, čo už je dosť dlho, vôbec vrátil.
2: No jednak to je vlastne taký jedný z tých motivov tej knihy, že tie motivácie tých ľudí rôzne, že to je to, jak videl, ale v Pittsburghu žila jedna z obrovských našich komunít. Tam bolo len čisto v tom meste bolo 150 tisíc ľudí zo Slovenska. Že to tak zmenilo to, a nehovorím ešte o Poliakov, Litovcov, Maďarov, že to zmenilo to mesto úplne a oni vlastne mali jedno obrovské šťastie, že mnohí z týchto, že Masaryk, Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý mal to obrovské, veľké turné v Amerike v 1918, niekoľko mesačné. On chodil agitovať, on potreboval, on vedel, že tu sú tí, čo majú peniaze, majú kapitál. Keď skončí Uhorsko, nám šľachta odíde, peniaze a všetko, a hlavne tí vzdelaní ľudia, ktorí boli rozhľadení už, vieš, v tom oni pričuchli v Amerike k slobode, k demokracii, proste mohli mať svoje spolky, vydávať si svoje noviny, oni boli zrazu tam obyčajní robotníci, čítali proste naše noviny v slovenčine, to bolo pre nich. A on to vedel, ten Masaryk, že on tam prišiel, on mal v Pittsburghu veľký meeting, tam prišlo 20 tisíc ľudí. Potom sa tam aj vlastne, však to viete, z zepisu sa tam podpisovala tá Pittsburghská dohoda.
3: No.
2: Oni na to boli strašne hrdí a oni zrazu sa pocítili, že má zmysel sa vrátiť. On ich vlastne presvedčil o tom, že my budeme mať slobodu, že ja vám dám 8-hodinový pracovný čas, v Amerike sa makalo 12 hodín 7 dní v týždni. Dám vám jeden deň voľna. Proste on presne vedel, čo robí. No a jeho vlastne presvedčil...
1: Keď išiel na tých 8 rokov, tak zatiaľ tu mal doma, neviem, ženu, deti, alebo bol ešte slobodný a potom sa vrátil a všetko
2: skúšil? On išiel slobodný a toto práve, že bola taká brutálna vec, čo sa u nás diala, že keď si predstavíš na východe a všetky tie horné naše kraje, tam naozaj niekedy sa stalo, že odišla celá nejaká 200-300 obyvateľov.
1: Komunita obyvateľov?
2: Komunita obyvateľov z jednej dediny, čo vlastne znamenalo, že tam...
3: Polovica dediny odišla.
2: Preč, jednak odišli muži, čo bol veľký prúser hlavne pre armádu, aj pre cirkev.
3: Poľnohospodárstvo.
2: Ale vlastne poľnohospodárstvo, nemal sa to starať. Čiže tam sa veľakrát dialo vlastne to, že tie ženy rok, dva po nich si zbalili kufre, oni im poslali listok a išli proste za nimi. A veľakrát aj frajerky, len a to bol prípad môjho prastarého otca, že vlastne on tam bol a po roku vlastne za ním prišla aj jeho nastávajúca a brali sa v Amerike.
1: Asi vo Vegas, nie?
2: Ale tieto naše ženy, to je potom ešte na jednu veľkú tému, ale to bola fantázia tiež v tom, že oni zrazu, vieš, to prišli tie ženy. Tí, čo sa vrátili, tak Amerikanky, ženy, ľudia ich neznášali na Slovensku. A hlavne v tých komunitách, lebo to oni hovorili sa o nich ako opapul na tých ženách. Lebo oni zrazu, vieš, oni tam mali svoje spolky.
3: Emancipácia, jasné.
2: Oni proste už, a oni hovorili, a normálne sa z nich smiali tu na, akože, a robili si to, že smiali sa z tých chlapov. Že jak je možné, že ty nemáš doma akože...
3: Ženu, čo je ticho.
2: A nemáš ty hlavné slovo. Čiže akože, ale vieš, bolo to veľmi ťažké, zase, lebo oni naozaj boli rozhľadené.
1: No však to je problém, vieš čo, to ja to zatajujem na moju rozhľadenosť, koľko sa dá.
3: To a vieš, a ide ti to celkom dobre, ide ti to celkom dobre. To najlepšie z talk show Adelia Sajfu. Adela a Sajfa. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 18. sme späť na slovenských cestách. Policajná hliadka odstavuje v Strážskom smer Bekov a ešte radar na výjazde z Prešova merajú smer Kapušany. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Panrádia.
3: To sú správy o 18. V obci Vysoká pri Morave v okrese Malacky sa objavila tuberkulóza. Výskyt prípadov potvrdil regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Boli prijaté protiepidemické opatrenia. Seniori čelia novej vlne telefonických podvodov. Tento raz ich kontaktujú osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne policajtov, pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
4: Policajný zbor dôrazne upozorňuje, že polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje.
3: Dodal, že pri podozrivom telefonáte treba hovor ukončiť a kontaktovať políciu. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou necelých 18%. Po nej by nasledovala Republika. Dosiahla by necelých 10%. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a Hlas SD. Dosiahli by zhodne necelých 9%. KDH by volilo necelých 8% opýtaných. Nasledovalo by hnutie Slovensko so ziskom necelých 8%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Demokrati, Maďarská aliancia Právo na pravdu, Sme rodina, Konzervatívci, Kresťanská únia, rovnako aj Pirátska strana Slovensko, LSNS a strana Vidieka. Trebišovská nemocnica od 1. septembra dočasne zatvorí 4 onkologické ambulancie a denný stacionár. Dôvodom je odchod všetkých 5 onkologov, ktorí prešli na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Nemocnici sa zatiaľ lekárov nepodarilo za nich nájsť náhradu. Pacienti preto budú musieť za onkologickou liečbou dochádzať do iných miest, napríklad do Košíc, Michaloviec či Prešova. Ešte počasie. Zajtra bude jasno až poloblačno, s počiatku miestami ešte veľká oblačnosť, najmä na severa východe prehánky alebo búrky. Najvyššia deň na teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.

Piatok, to niekedy znie, ale sa vyzda, že v popoludní. Keď piatok je, ako máme presne dnes, popoludní vysielala Macka, teraz Adela a Saifa boli, zas som tu ja, Tibor sa volám. To len tak jemne sme sa snažili Adelu a Saifu obklúčiť. A aj sa nám to snáď podarilo. Snáď sa nám podarí spolu byť najbližšie 2 hodiny. Najväčšie hity. Fan Rádio.

0: Ako by naša panrádiovská Verka povedala, imaginárni dragoni hrali práve teraz. Niektoré veci by sa nemali prekladať, však ale nie. Topová Verka, topový Imagine Dragons a topový slovenský interpret Adonis. Hop, čipi dop. Hop, čipi dop. Mal by Adonis zvážiť, že či ma nechce na featuring, takéto hop, čipi dop viem mu ponúknuť aj zadarmo. Povedzte vy, chceli by ste to? Tak preto ma nezavolal, môže byť. U nás vo Fanrádiu, keď predstavoval túto pesničku Adonis, tak naša Ajka mu dala takú hru, že mu pustila 5 pesničiek jeho, Adonisových, s tým, že ich mal zoradiť od čísla 1 až po tú 5. skladbu, ale nevedel, aké pesničky odznejú. Čiže mal ťažké rozhodovanie a to hneď aj pri tej prvej skladbe. To bola... skladba Moving On. Adonis?
1: Tak dáme, že také, že tri, že také bezpečná trojka.
0: Moc opatrne. Hral tento Adonis. Dobre, druhý song, Kiss Kiss Goodbye.
1: Dvojka. Jednoznačná dvojka. Teraz neviem, kam dáme Cherry Ritual. Ale...
0: A prečo? Veď on nevie o tých pesničkách. On nevie, ktoré budú. Prečo tuší, že bude Cherry on Your Cake a Ritual v tejto hre? Dobre, tak Ritual. A Adonis na to?
1: Ja potrebujem, aby tam bola Cherry, aby som ju mohol dať na prvú. Takže Emik, milujem náš duet, ale skoro je 4.
0: Ema, voláme Eme Drobnej, že čo vraví na to, že na štvrt... Nie, snáď by to pochopila. Piatá pesnička, štvrtá pesnička bola Game.
1: Teraz, keď ma úplne zapálite, dávam na piaté.
2: Aha.
1: Dávam na piaté, aj keď je to teda asi najhranejšia rádiová moja. Myslím si, že sa malinko odkláňam od nej už teda.
0: Ale to preto, lebo sa prikláňaš k tej, ktorá bude možno od teraz najhranejšia. Tvoja, áno, tú piatú pustili Cherry on Your Cake.
1: No, ale to ani není preto, že by bola nová. Mm-hmm. Že ja ju mám fakt hrozne rád niečím. Asi aj tým, s kým bola napísaná. Hrozne sme si sadli, vlastne dvaja švédski producenti, jedna švajčiarska songwriterka. A bolo to strašne rýchlo napísané. Mm-hmm. To, práve keď toto sa udeje, tak sú pre mňa tie pesničky také o niečo vzácnejšie, pretože jasné, aj také snaživky sú dobré, ale keď to tam tak ako keby klikne od začiatku, tak ma to baví o tým.
0: Rýchlo napísaná a aj najobľúbenejšia Adonisová pesnička, teda preňho jeho vlastná najobľúbenejšia. Toto je vo Fanrádiu Cherry on Your Cake.

0: Každý, kto má módnu plešku, ocení, aký je merch Pitbulla. Však, lebo si povie, že môžem ísť na jeho koncert bez toho, aby som sa nejak pripravoval. Dám len pilotky, ako teda slnečné okuliare a som ready. Aj na Boracho i Loco, pesničku, ktorú ste počúvali vo Fanrádiu. My vás pozdravujeme, neviem, aké máte leto, ale James Blunt vám odkazuje jeho novinkou, že takto leto chutí. Like Summer, tak sa to tiež volá novinka Jamesa Blunta. Tiež najväčší hit, pozor, toto je ale novinka, ktorú si zahráme u nás vo Fan Rádiu a ja som sa pýtal Maci, že ako podľa nej chutí leto?
1: Chcel som povedať banán, ale chcela som povedať ananás.
0: Dobre, nechaj si to. A ja ti dám teraz rýchle dve veci vždy do porovnania s tým, že tú, ktorú posunieš ďalej, bude bojovať proti nejakej ďalšej veci. Okay. Chápeš, hej? Čo chutí podľa teba viac ako leto? Ananás alebo zmrzlina?
1: Zmrzlina.
0: Zmrzlina alebo nanuk?
1: Zmrzlina.
0: Zmrzlina alebo melón?
1: Melón.
0: Melón alebo ovocná limonáda?
1: Melón.
0: Ty brde, ja si tak myslím, že melón som mal dať neskôr. Melón alebo party pri vode? Ale počítajme s tým, že máš svoj lifestyle 4 roky dozadu.
1: Tak v tom prípade party pri vode. Dnes už by to bol melón.
0: Party pri vode alebo vlny oceánu?
1: Vlny oceánu.
0: Dobre, a vlny oceánu alebo James Blunt a jeho pesnička Taste Like Summer? Buď uprímna.
1: Tak to je jednoznačne Taste Like Summer.
0: A ja kašlem celý oceán.
1: Však to si mi nedal ani na výber, to no. Je jasné.
0: Takže ak nás práve teraz počúvate pri oceáne, normálne sa otočte, kašlite na oceán a dajte si iba hlasnejšie Fan Rádio, lebo James Blunt Taste Like Summer je tu. Ty ideš k oceánu, Maci?
1: Nie, ja idem teraz počúvať.
0: No veď presne, ako vy všetci z Fan Rádia pozdravujeme. Hey.

0: Bav sa. To vám aj rozkazujem, ale aj zároveň vám to káže kapela, ktorá nám hrala vo Fanrádiu, Bav sa. To sme počúvali totiž. A budeme sa baviť možno aj Tiborovou hudobnou hádankou. Neviem, či to je na pobavenie alebo na zamyslenie, ale nie len tak akože zamyslenie nad životom, ale nad pesničkou. Nič podstatné, no pozor, výnimočné v tom, že hrám vám slovenskú pesničku a to sa už sami zdá, že párkrát historicky v Tiborovej hudobnej hádanke u nás vo Fanrádiu stalo, ale je to stále rarita. Nič klasické. Jaj, veď vám púšťam celú Tiborovú hudobnú hádanku, to som nechcel spraviť, zabudnite na tú bas-gitaru. Toto sú bicie z pesničky, ktorú budeme počúvať určite v tej ďalšej polhodinke. A vašou úlohou je uhádnuť meno interpreta, názov skladby a to vďaka bicí napríklad v tomto prípade. Ja vám pustím basu, zabudnime na to, že už som ju pustil, to sa nikdy v živote, jak žil, sa to nestalo. A pustím vám aj gitaru, synťáky, klavír, tam je sa mi zdá. A všetko toto sa nachádza v slovenskej skladbe od koho? A ako sa volá song? Viete, dajte vedieť v ďalšej polhodinke aj ďalšie hudobné nástroje a hlavne ďalšie hity, ktoré milujete.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone.

0: Matika, telesná, prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika. Fan Rádio Mileniálky na Fan Rádio SK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aj aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám dokonca upozornenie v tuneli Višňové. V oboch smeroch. Aha, je tento tunel uzatvorený. Pozor, pozor. Tak ale s týmto počítajte. Toto je obmedzenie, že tunel Višňové je v oboch smeroch uzavretý. Však už sme si ho užívali dosť. Môže si na chvíľočku tunel Višňové oddychnúť po tých všetkých rokoch. Ešte raz, tunel Višňové v oboch smeroch je uzavretý. Policajnú hliadku ste videli v Strážskom smerom na Bekov, odstavujú, a radar ste videli na výjazde z Prešova. Merajú smerom na Kapušany, tak si aj strážte rýchlosť. A už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Vy viete, že nám ich môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200, tak sa tešíme na všetky vaše hlásenia a ja vám zatiaľ prajem šťastnú cestu.

0: Taký športový rozbehnutý Kaigo u nás vo Fanrádiu. Take me back, vrať ma späť, prosím, nikmu nesplňte toto želanie, lebo mne sa páči táto novinka, prečo by sme ho vracali do starých časov, však toto sú novinky. Kaigo u nás vo Fanrádiu. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Už nie je novinkou. Hudobná hádanka, aj keď, a však prezradím, čo by som pre vás dnes spravil. Budeme hádať jednu z tých novších skladieb, of course, taká je samozrejmosť, alebo nie musí to byť samozrejmosť, ale väčšinou sa to deje v Tiborovej hudobnej hádanke. Slovenská pesnička je ale niečo výnimočné, lebo to naozaj sa nevyskytuje moc často. A ja vám pustím bicie, basu, postupne ďalšie hudobné nástroje a vy sa snažíte čím skôr uhádnuť meno interpreta, interpretky, interpretov a názov skladby s tým, že... Bubeník si povedal, že si pôjde svoju značku a že bude hrať celý čas toto. Tak nech v tom pekne pokračuje, dajme basu. A už vieme, čo to je. Klavír alebo taký synťák. Podporil tú melódiu tej bas-gitary, ale ja si myslím, že vďaka tomu vibe-u a že viete, že to je slovenská skladba, tak viete, že to je gitara. Spev nám zahrá flauta. To tu už bolo.

0: ste šikovní, ale ste šikovní. Posielate mi správne odpovede, z toho sa teším. Medzi vami správnymi
1: Lepajaco Sushi.
0: Dominik a Lucka.
2: Bibinko, tak ahoj, je to Lepajaco a pesnička Sushi.
0: Po búrke to ráno najviac chutí sushi. Spadradia pozdravuje.

2000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Ale že aké spojenie. Však Martin Garrix nám hral vo fanrádiu spolu s kapelou U2. To je pre všetkých tých, čo by možno podceňovali DJ-ov. Že joj, to tam len púšťa nejakú muzičku. Tak U2, haló, akí muzikanti. Si s nimi zahrali, a teda s ním, lebo je jeden Martin a Garrix, ten istý jeden Fireflies. To ste počúvali vo fanrádiu. Rovnako jeden je Harry I. Styles a má American Girls pesničku. Taká nevinná hra o amerických dievčatách. Inak už sme to raz hrali, ale na iný štýl, že sme spomínali speváčky. V tomto prípade to budú herečky a ja vám poviem tri dievčenské mená a vašou úlohou bude nájsť jednu Američanku medzi nimi. Lebo podľa mňa by ste si mohli myslieť, že Mila Kunis, Margot Robbie a Julia Roberts, ako by môj otcino povedal Julia Roberts, že všetky tri sú Američanky. Nie je to správna odpoveď, iba jedna z nich je Američanka, tak mi povedzte, ktorá. Mila Kunis, áno, akože neznie to úplne americky a možno to je chyták, pozor. Margot Robbie, mohla by byť však. Julia Roberts, to tiež možno je chyták, že asi by ste na prvú tipli. A teraz ťažko povedať, viete, ktoré sú to herečky, áno? Všetko inak extrémne fešandy, samozrejme je to tak, že najkrajšie sú slovenské devy, dlho, dlho nik a potom možno Mila Kunis, Margot Robbie, Julia Roberts. Hlavné je, čo máte v srdiečku. A to srdiečko, ktoré je zrovna americké, hľadáme aj pri týchto troch menách. Mila Kunis, Margot Robbie, Julia Roberts. Ktorá z týchto troch je real Američanka? My si zatiaľ dáme Harryho Stylesa a bude spievať o amerických dievčatách, to je jediné na pomôcka, ktorú vám dávam práve teraz a hneď po pesničke zistíme, že či ste mali pravdu.
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: dlhšia pesnička, pokojne dlhšia by mohla byť.
1: Však Harry Styles pred pesničkou sme sa totiž rozhodli hrať práve o amerických dievčatách. American Girls, rýchlu hru, s tým, že som vám povedal tri herečky a vašou úlohou bolo nájsť tú jednu Američanku. Mila Kunis, Margot Robbie, Julia Roberts. Jedna z nich je Američanka, preto by mohla byť dlhšia táto pestička, lebo rovno pred ňou som vám to zadal a prišlo fakt veľa správ. A ja som musel z nich vybrať aspoň túto jednu správnu.
2: Ahoj, Tiborko. Tak, Američanka je len Julia Roberts, Margot Robbie je Austrálčanka, a Mila Kunis má ukrajinský pôvod. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ako zlato si mi povedala. Ľubka, máš pravdu. 8 to dať ťažšie, sa mi tak vidí. Podľa toho, koľko správ ste mi poslali, ste super. Áno, Mila Kunis je pôvodom z Ukrajiny. Margot Robbie, Austrálčanka, Julia Roberts, tuhá, čistá Amerika a vy čisto Fanrádio. Však určite áno. Ideme na slovenské cesty s Fanrádiom už o chvíľočku, tak ostaňte s nami.
3: Najväčšie hity s Tiborom.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Rozbehni sa za zážitkami, na ktoré len tak nezabudneš. 12. septembra ťa čaká nočný beh Behaj lesmi Topolčianky priamo medzi Vinicami. A 26. si daj veľké finále sezóny na Behaj lesmi Devín. Na výber máš trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú UniCredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard, Garnier a Fan Rádio.
9: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: 3,59 € za 1 kg. Nektárinky len 1,49 € za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu len 39 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj o 19. máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis, v ktorom máme aj upozornenie, respektíve obmedzenie, že tunel Višňové je v oboch smeroch uzatvorený. Tak s tým počítajte, prosím. Tunel Višňové je neprejazdný staré dobré časy, staré dobré Strečno. Však radar je na klasickom mieste D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu, tak si strážte rýchlosť a už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Yo!
3: Music. Yeah! Najväčšie hity.
2: A šťastný a veselý piatok nám prajem tiež. Jedna hodinka, kurník, tieto piatky sú strašne rýchle, ale tak to býva. Žmurk, pondelok. Nie, kdeže, celý víkend pred nami a ešte celá jedna hodina spolu tiež. Máme nejaké zaujímavosti pripravené, tak verím, že ostávate s Fan Rádiom. Ja sa volám Tibor a pozrite, čo mám.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj medze

O mojom najobľúbenejšom dress code spieval som undressed, čiže vyzlečený, inak ako som dal slovenskú angličtinu undressed, to ste počúvali u nás vo Fun Rádiu, som znel. A o mojom najobľúbenejšom hraní sa hier, a respektíve o tej konkrétnej hre, sa porozprávame práve teraz. Zachytili ste, že včera vyšiel trailer na GTA 6? Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Grand Theft Auto je to počítačová hra, ak ste sa túto hru nehrali, dobre, ale stále to môže byť pre vás zaujímavé, lebo je prelomová tá hra, už len minimálne v tom, že koľko rokov na ňu čakáme, ale tiež čo všetko budete môcť v hre dnes spraviť. Ak ste sa kedysi hrali akúkoľvek počítačovú hru, povedzme, že niekoľko rokov dozadu, tak si môžete spomenúť na tú odpornú grafiku, aká bola, ale ak ste sa kedysi hrali GTA sa dá dras, tak grafika ostáva, nebola úplne najlepšia, aj keď na tú dobu to bolo brutálne. No ja keď som sa hral kedysi GTA San Andreas a zaznelo v ukradnutom aute, samozrejme, All My Exes. All my exes live in Texas. Som vedel, že dnes do školy nič nespravím. Texas is a place I dearly love to be. Vynikajúce, späť ku GTAčku. A teda, bude vychádzať hra, myslím, že, a mal som niekde zapísaný dátum, 19. novembra tohto roku. A bude vychádzať tá hra, pozor, zatiaľ len na konzoli, ale hra, v ktorej budete môcť pohľadkať psa, napríklad. Vy budete rozhodovať, prídete k psovi a že či ho pohľadkáte, ako sa s ním zahráte. Budete hrať za dvoch ľudí v tejto hre naraz, a to za pár, Jasona a Luciu, a budete prepínať mega rýchlo, že napríklad počas jednej naháňačky, kedy vás budú naháňať samozrejme, že policajti, lebo vy ste gangstas, tak budete chvíľočku šoferovať, chvíľočku strieľať. Toto je niečo pre rodičov, aby ste to schválili vašim deťom, že super hra, ale halo, nebudete len kradnúť auta, môžete hrať basketbal, potápať sa s bombou, myslím kyslíkovou, nie na vybuchnutie, rybárčiť môžete. Nechajte hrať vaše deti GTA, aby sa naučili ako na ryby. Alebo môžete base jumping, môžete tak skákať z tých mrakodrapov, toto všetko tam bude. Budete mať možnosť utekať pred policajtami aj so 6 hviezdičkami, čo v preklade znamená, že vás bude naháňať naozaj celé mesto. To mesto bude z GTA Vice City, to som teraz trošku iba tak obrátil na všetkých, ktorí sa GTA kedysi hrávali a budú vedieť, že o akom GTA mám a o akom meste sa rozprávame. Tak toto všetko nás čaká 19. novembra. Tešíte sa? Ja verím, že áno. Budete sa môcť prezliekať v tej hre, ale tak, že sa budete prezliekať normálne v rámci dňa viackrát, budete si meniť účes a outfity podľa toho, že kam pôjdete. Super hra nás čaká. Tak ja len, aby sme vedeli aj o tejto novinke. Vďaka Fun Rádiu.

Interpret Magic a ozaj, že magický song aj vytvorili Root. Ste počúvali u nás vo Fan Rádiu, však akože je to hitovica a hit, ktorý milujete, tak vám ponúknem 5 verzií tejto skladby a sami pre seba si povedzte, že ktorá sa vám páči najviac. Začneme tu ho veľmi prísne, to s metálovou verziou u nás vo Fan Rádiu. To truhlík spieva, keď by ste hádali, že komu patrí, tak náš Fan Rádiovský truhlík má ten prísny hlas. Potom, keď sa upokojí náš truhlo, tak zahrá na harfu Root na harfe. Iba tak si povedzte, že ktorá verzia sa vám páči najviac. Mne táto na husliach.

ako piatú verziu, ktorú vám dávam na výber, tak vám posielam starý dobrý originál. Neviem, čo ste si vybrali, ale akože my sme fanradiovsky vybrali samozrejme originál. No, všetkých 5 sa mi páčilo. Však Shakira, Burna Boy, s tými pokračujeme vo Fanrádiu. Daj

Presne tak, ako si to predstavujem aj, že by mohla vyzerať táto hodina 19.26, že jemne party už je Like a Prayer. Mne sa páči na tejto pesničke tá bas gitara, ktorá tam hrá, alebo ten basový efekt, iba také, že iba raz

0: Je to také milé. Tak sme si jemne priblížili aj túto novinku Like a Prayer u nás vo Fanrádiu. Hity, ktoré milujete samozrejme aj v tej ďalšej polhodinke.
1: Počúvate najväčšie hity, hity, hity s Tiborom.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis.
0: Z Fanrádia vás tesne pred pol 8 pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Obmedzenie nám hlásite v tuneli Višňové. V oboch smeroch je uzatvorený tento tunel. Staré dobré časy, pôjdete cez Strečno, zaspomínate, ako to tam vyzerá. Tunel Višňové v oboch smeroch uzatvorený. Tak s tým počítajte. Dva radary ste nám nahlásili, a to na D1 pri Vode Radoch smerom na Trnavu tu merajú, a v Nitrianskej Strede smerom na Topolčany merajú aj takto v piatok. Neuveriteľné. Tak pekný večer vám prajeme, šťastnú cestu vám prajeme tiež, ale ak náhodou vy viete doplniť čokoľvek do nášho aktuálneho dopravného servisu vo Fanrádiu, prosím, volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Pozdravujeme.

0: ťažko po tejto pesničke pustiť akúkoľvek ďalšiu. Vynikajúci song Bruno Mars je úplný frajer, nie? Karol G, samozrejme taktiež frajerka, ale Bruno Mars? Opäť raz, vráťme sa k nemu. Mega frajer, Still, to ste počúvali vo Fan Rádiu. Ja odkedy bolo apaté, apaté, nechcem ani púšťať tú pesničku, aby som neskazil tento vibe. Pekné slovenské slovo. Tak odvtedy vnímam Bruna Marsa úplne inak. A inak teraz mi napadá, že po tejto skladbe, ak by sme mali nejakú pustiť, tak jediná, ktorá by mohla byť lepšia. Je tu meninová pesnička, jasné, nezabudnite. Napríklad môj kamarát mal včera narodeniny. Zabudol som kurník, musím mu zavolať hneď potom, ako dovysielam. Ale ja vám pripomeniem, ak ste počas dnešného dňa zabudli na svojho kamoša, ktorý má možno menej tradičné meno, ale predsa meno na to, aby sme našli pesničku. Pesničku, v ktorej sa spieva. Meno dnešného meninového oslávenca. A dnes meninuje...
1: Augustin.
0: Dajme hlbším hlasom. Dnes meninuje. Je to on.
1: Augustin.
0: Všetko najlepšie. Ak nejakého Augustina poznáte, tak mu odkážte, že je celé Fan Rádio. Mu praje zo srdiečka. Všetko naj... Meninuje. Meninuje Augustin. Tak všetko naj z Fan Rádia prajeme, samozrejme.
2: Najväčšie hity s Tiborom.

0: Nelly Furtado. A Say It Right, to je aký hit. Však Adéla, viete, ktorú mám na mysli? Slovenská interpretka Ain't in LA, veľký to hit. Tak ona, nová slovenská interpretka v podstate, minimálne novo vnímaná vo svete a na celom svete, hovorí o tejto skladbe. O skladbe Nelly Furtado a Say It Right.
1: Say It Right, Nelly Furtado. Maybe one of the best pop songs there is.
0: Že vraj jedna z najlepších pesničiek, aké vôbec existujú. Teda minimálne tak to označila. Hovorí, že toto je najlepší song, aký pozná. A dokonca tiež vravela, že najlepšia situácia, kde by mala odznieť táto pesnička, je v jej aute, že nie je najlepšia vodička, to tiež priznala.
1: In my car. I'm not the best driver.
2: Okay.
1: Admittedly, I really like get into the song and then I'm like, oh, I gotta be driving.
0: A ešte k tomu to dala, že rada sa započúva do tejto skladby a potom si uvedomí, kurník však, veď ja musím šoférovať. Aha, to za tebou som šiel naposledy, Adela. Čo som si vravel, že to kto tam šoféruje, tak to je dosť možné, že bola ona. Verím, že sa započúvate do Fanrádia, aj napriek tomu, že ja už odchádzam práve teraz, ale budem sa na vás tešiť opäť zajtra od 8. do 13. sa počujeme. Zatiaľ vám prajem krásny zvyšok piatka, volám sa Tibor a ahojte.
3: Najväčšie hity s Tiborom.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: A tesne pred 8 vás, fan rádia. Ešte pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate dnešný posledný, ale stále aktuálny dopravný servis. Tunel Višňové je vraj v smere do Žiliny už otvorený. Tak vás pozdravujeme a počítajte s tým. A radar ste nám hlásili v Nitrianskej strede smerom na Topolčany. Ďakujeme za informovanie nás o tom a vás tiež, čo sa deje na slovenských cestách počas celého dňa. Zajtra sa počujeme opäť od 8 ráno. Ja vám dovtedy prajem ešte krásny zvyšok piatka a šťastnú cestu.

0: jeden, ale rovno dva dni skvelého klubového basketbalu. V Diplomat Aréne v Piešťanoch sa 3. a 4. septembra o 19. odohrá Super Pohár a boj o prvé trofeje novej sezóny. Najskôr ženský súboj Piešťany Ružomberok, o deň neskôr si to rozdajú muži Levíc a Prievidze. Nové posily, veľké ambície a hlavne kvalitný basketbal príde do Piešťan. Lístky sú dostupné na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budíš, iVents, Joj Šport a Fan Rádio.
1: Nekonečná letná pár.

please. Relax.

Na

Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.